0: petu obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
2: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira Pučišća Omiš Split i Žirje Kaprije Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
3: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže. Vijesti. Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro poštovani slušatelji. Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili PR potezom. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
3: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je, trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine, da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Mislav Herman iz HDZ-a i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
5: Zastupniče Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
0: Vijesti. Rano jutros neidentificirana bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi sa Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Tijekom noći iznad cijele Ukrajine bila je proglašena zračna opasnost, pa se sumnja da je dron ruski.
1: Sport.
0: Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
6: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
0: Naša kadetska nogometna reprezentacija do 17 godina upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu koje se igra u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira slavili su upravo protiv domaćina 3-1. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolazak u polufinale treba joj pobjeda od 2 gola razlike.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Ekola, pomalo smo rivali i do petka, ja vam želim još jedan put svima skupa dobro jutro. U 1972. litu smo Vjekoslav Banovac i Bino Guštin na Tanko i debelo snimljeni su u Pazinu za kantačevan Doleti ptičica.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Isus reče svojim učenicima: imajte vjeru Božju. Zaista kažem vam, ako netko kaže ovoj gori, digni se i baci u more, i u srcu svom ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže, doista bit će mu. Stoga vam kažem, sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam. No kada ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga, da i vama Otac vaš koji je na nebesima otpusti vaše prijestupe. Na više mjesta u Evanđelju Isus govori o snazi vjere. O snazi koja može premještati gore. Ako doista vjeruje, čovjek doista zadobiva. Bog se nikada ne oglušuje o iskrenu molitvu, jer ne može zanijekati ono što je sam obećao. Međutim, čovjek ne dobiva baš uvijek ono što želi u trenutku u kojem to želi. Iskrena molitva prodire snažno u Božje srce i Bog čovjeku daje ono što mu je potrebno u trenutku kada mu je to potrebno. I još nešto, da bi molitva doista bila pravocrtna, iz dubine duše išla prema Bogu, čovjek mora maknuti sve one prepreke u svojoj duši koje zauzdavaju molitvu, odnosno čistoću odnosa s Bogom i s ljudima. Zato Isus govori da je potrebno praštati, jer praštanjem se čovjek oslobađa svega što ga priječi da ljubi više, i Boga i čovjeka.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: koksari čujem glas.
1: Anđelina Dzumba Dzumba, prije nego što ona krene, pa joj vi evo malo možda pomognete, želim vam reći nešto originalno. Jedi je rekao, to vam je, to ti je najbolje reći. Dobro jutro, poštovano slušateljstvo. 6 sati 22 su minute, ovo su frekvencije Radio Pule. Edi, da, Edi Koler je za tonskim pultom, a glazbeno birač je Domir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki. Naravno da sve pozdravljam koji su negdje gdje im je teško, zna se na koje pozicije, na koju ustanovu mislim. Ljudi živi, zdravi, izađite iz tu gdje ste, istrpite se i nek ste zdravo i veselo. Svi oni koji su nam u noći pomagali da sve funkcionira, a idu sada iz noćne smjene doma, također neka malo počinu. Vanka je onako friška, sto trenutačno, i baš bi tako čovjek potpisao da bude cijelu godinu, a on nas neće slušati. Što će biti do kraja dana, vidjet ćemo, mogla bi biti napokon ona kiša koju nam obećavaju već nekoliko dana. U svakom slučaju, mi smo tu da vam dan učinimo ljepšim i sunčanijim, ne pretoplim, baš onako ugodnim. Zajedno smo sve do podne i evo, budimo onda zajedno. Dobro jutro još jednom i dobrodošli.

0: Poslije podne na južnom i srednjem Jadranu sjeverozapadnog vjetra, jačine 35 do 45 čvorova, a u početku još su mogući i neverini. Trenutačno se nad Jadranom sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, koji će u prvih 12 sati donijeti buru 12 do 22, ponegdje do 26. Prema sredini dana slabit će i okrenuti na sjeverozapadnjak 6 do 16, a na srednjem i južnom Jadranu 10 do 20, poslije podne ponegdje i do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom južnog Jadrana moguće 3 do 4. Vidljivost 20 km, pretežno vedro još u početku na sjeveru i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje uz promjenjivu na oblaku, mogući su pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom prema otvorenom moru.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 između čvorova Blato na Cetini i Bisko na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Pojačan je priljev teretnih i osobnih vozila na graničnom prijelazu Gornji Varoš, dok su za teretni promet duža čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro z Radio Pulon.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu mini grapolo 500 grama za €1,79. Domaći pileći otkošteni batak i zabatak za €3,99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
5: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovo tjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada je jučer predstavila paket mjera protiv inflacije. Uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine neke su od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti poštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne, očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
6: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
6: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakasnile i običan su marketinški potez, poručila je lijeva oporba uz ocjenu da ne služi borbi protiv inflacije, nego za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Dio analitičara pak na njih gleda s više optimizma. Poslušajmo Sandru Benčić iz Možemo i Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a te ekonomskog analitičara Mladena Vedriša.
7: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu.
8: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
9: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskuplje.
2: I naše dvije emisije nakon jutarnje kronike bave se vladinim protuinflacijskim programom. U mreži prvog od 7.30 o programu govore državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
0: U Poligrafu nakon vijesti u 8 tražimo odgovore na pitanja je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju. Hoće li građani i gospodarstvo preživiti terapiju i uz kakve nuspojave? Gosti su Matej Bule iz Ministarstva financija, član saborske većine Robert Janković te predstavnici oporbe Sanja Radolović i Ivica Ledenko. Poligraf ovog petka uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
0: Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će dužnosti i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasovati bi trebali i o konačnom prijedlogu zakona o odvjetništvu, računovodstvu, radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te o potvrđivanju izmjena ugovora o energetskoj povelji. Sljedeći tjedan Sabor neće zasjedati. Prvi radni dan bit će utorak 9. lipnja.
2: Zagrebački županijski sud trebao bi izreći presudu u ponovljenom suđenju za afere HAC Remorker i Prometna renesansa Hrvatske, u kojima je optužen bivši ministar Božidar Kalmeta. Prije su oni suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret.
0: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog zaključka toga kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje te da ga gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru Zagreb. 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine završila je pola sata nakon ponoći, a njezin predsjednik Matej Mišić sljedeću je najavio za 9. srpnja.
2: Hrvatska jučer obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni i vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Evo što su poručili načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
10: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti.
11: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
12: Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga.
2: Sve više zapadnih zemalja, odnosno zapadnih medija, objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i nekim dijelovima iranskog nuklearnog programa, te da se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranski mediji dogovor opovrgavaju. Pripremila Danja Dubravac.
0: Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
13: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja. Govorio je o tome na sastanku kabineta da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena, kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
0: Sadržaj memoranduma, koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu i zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova, koji danas stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju.
2: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
0: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na nepoželjan popis Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Nastavljamo obilježiti incidente i seksualno nasilje u ratu u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.
2: Austrijanac koji je namjeravao izvesti napad na koncert Taylor Swift dobio je 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku koji je priznao da je planirao neuspjeli islamistički napad u Beču 2024.
0: Japan bilježi rekordan pad broja stanovnika. Od prošlog popisa stanovništva prije 5 godina ima ih 3 milijuna manje. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo ima ukupno 123 milijuna stanovnika.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Vijestima iz svijeta završavamo jutarnju kroniku, na kraju podsjetnik s odvažnim temama.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovotjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio je i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
15: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
16: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav

0: tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dok ide.
1: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
2: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić-Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Cerundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dva put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Cerundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež.
3: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zalogaj je, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
2: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
4: Oglasi. Andro Pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese. 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremeno govori Matej Štibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone jutros je u većini predjela vedro i malo oblačno. Osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri i lokalno malo kiše i pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati otočac imao 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižan 8, Plitvička jezera i Slavonski Brod 9, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek, Park iznad Čabra, Sljeme i Varaždin 10, Krapina, Kutjevo, Ogulin i Sisak 11, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Karlovac 12, Zagreb i Bilogora 14, Pazin 17, Ploče i Rijeka 18, Opatija 19, Knin, Malinska i Šibenik 20, Lastovo, Male Lošinje, Rab 21, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka, Rovin, Senj, Split i Zadar 22, Hvar 24 i Makarska 25 Celzijevi stupnjeva. Danas sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend i dalje vrlo toplo i vruće, u subotu pretežno sunčano. Poslije podne umjerena na oblaka, navečer na sjeveru zemlje mogući pljuskovi. U drugom dijelu nedjelje nestabilnije uz češće lokalne pljuskove, osobito na kopnu. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, u nedjelju i jugozapadni.
4: Oglasi.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.
8: Bili, bili maglina, a jako te se spažina.
4: Radio Pula.
8: Sure mi voli, napisene mi konji.
9: Vasi dani mojega života, Radio Pula.

0: vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekajte popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.

0: Radio Kalendar.
1: Danas je, naravno znamo, 29. svibnja. Što se događalo u godinama prije? Na današnji datum idemo u 1453. godinu. Turska vojska sa sultanom Mehmedom II. Tada je zauzela Konstantinopol, prijestolnicu moćnog Bizantskog carstva, čiji je zadnji car Konstantin XI. Paleolog i sam junački poginuo u zadnjem obrambenom jurišu. 12. travnja 1453. otomanske trupe, kojih je bilo oko 150 tisuća, zatvorile su obroč oko grada u kojem se nalazilo 8 do 9 tisuća vojnika i oko 50 tisuća stanovnika koji su također pomagali u obrani. Nakon 53 dana bombardiranja, pokušaja kopanja tunela i brojnih neuspjelih juriša, Turci i njihovi saveznici uspjeli su se probiti u grad kroz jedan od manjih ulaza, nakon čega je poginuo car Konstantin, što je i simbolički označilo kraj tisućljetnog Bizantskog carstva. Austro-Ugarskom nagodbom, poznatom i pod nazivom Ausgleich ili kompromis, kojom je osigurana ravnopravnost Mađarske u državnopravnim odnosima s Austrijom, 1867. godine stvorena je Austro-Ugarska monarhija. Carska i kraljevska dvojna monarhija Austro-Ugarska bila je višenacionalna srednjoeuropska država u kojoj su živjeli Nijemci, Italijani, Furlani, Ladini, Hrvati, Mađari, Poljaci, Rumunji, Rusini, Slovaci, Česi, Srbi, Slovenci i drugi manji narodi. Novozelandski planinar Sir Edmund Percival Hillary, koji je ranije bio pčelar i Nepalac Tenzing Norgay, 1953. godine na današnji datum osvojili su 8848 metara visok Mount Everest, lokalno zvan Komo Lungma, najviši vrh Himalaja, i time postali prvi ljudi u povijesti koji su se popeli na krov svijeta. Prvi pokušaj osvajanja vrha Mount Everesta datiraju u rane 20. godine prošlog stoljeća, no svi su bili neuspješni. Na stadionu Heysel u Briselu 29. svibnja 1985. godine, prije početka finala Kupa europskih prvaka u nogometu između talijanskog Juventusa i engleskog Liverpoola, došlo je do jedne od najvećih tragedija u povijesti nogometnih natjecanja. Na dan finala na stadionu se tiskalo oko 60 tisuća navijača, od čega 25 tisuća Talijana i jednako toliko Engleza. Velik broj talijanskih navijača se domogao ulaznica za sektor koji je bio u dodiru s najekstremnijim Liverpoolovim navijačima. Belgijska policija je nakon prve tuče između sektora postavila zaštitnu ogradu koju čuva manji odred policije. Navijači su se nakon toga počeli gađati komadima dotrajalih betonskih tribina, a sukob je eskalirao kada je velika grupa Liverpoolovih navijača preskočila i probila zaštitnu ogradu, ušavši u sektor s Talijanima. Bježeći pred njima, Juventusovi navijači su nagrnuli na vanjski zid stadiona koji se pod njihovom težinom srušio, pri čemu je poginulo 39 ljudi, više od 600 ih je bilo ozlijeđeno. U kaosu koji je uslijedio, navijači Juventusa na drugom kraju stadiona krenuli su u odmazdu prema Liverpoolovim navijačima, sukobivši se s belgijskom policijom koja im je se ispriječila na putu. Rođeni na današnji dan, 29. svibnja, je crkveni prelat, diplomat i pisac Antun Vrančić, osoba zaslužna za pronalazak i prvo tiskanje povijesnog Augustovog autobiografskog spisa, dijela Božanskog Augusta, rođen je u Šibeniku 1504. Rođen je na današnji dan i političar, hrvatski književnik i povjesničar Ivan Kukuljević Sakcinski, jedan od vođa Ilirskog pokreta, rođen je u Varaždinu 1816. 1917. godine u Massachusettsu rođen je američki političar John F. Kennedy, 35. po redu i vjerojatno najomiljeniji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, inače jedan od inicijatora usvajanja rasne jednakosti i umjerene vanjske politike. Na današnji dan rođena je i američka glumica Annette Bening, dobitnica nagrada Zlatni globus, BAFTA i CH filmskih glumaca, i to 1958. godine u Topeki u Kansasu. Rođena je također na današnji dan i engleska glumica i pjevačica Melanie Brown, poznatija kao Mel B ili Scary Spice, jedna od pet mega popularnih iz grupe Spice Girls. Rođena je 29. svibnja u Licu 1975. godine.
0: Radio Kalendar.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Peškarije i mrkota, niš danas nećemo ni o cijenama, ni o ponudi, znamo sve o tome, kroz tjedan su kolege izvještavali uredno, a ja se držim starog svog dobrog običaja u zadnjih, ne znam, par mjeseci, ajmo izvojiti jednu od namirnica pa se baviti njezinom dobrobiti za zdravlje. Šljive, ove domaće još nisu počele, ali Bogu hvala, uvozimo, deboto bire, sveća se more, ne, Anka kreke, ne sliče baš nove naše, ali jesu, znači došle su nam i prve šljive, pa s obzirom da se vrlo brzo istrošete neke lokalne namirnice i sezone, ajde ja krenula na šljive i na njihovo zdravstvene dobrobiti. Pa sad, evo, saznali smo, googlejući, da su šljive plod koji je ne samo ukusan i raznolik u svom ukusu, već je i bogat hranjivim tvarima koje pružaju brojne prednosti za ljudsko zdravlje. Ako niste znali, postoji više od 2000 različitih sorti šljiva koje se razlikuju i po boji i veličini i okusu i teksturi. Inače su niskokalorično voće, bogato vlaknima, vitaminima i mineralima, tako da u 100 grama svježih šljiva se nalazi otprilike 46 kalorija, 0,7 cijelih grama proteina, znači proteinčići baš i nisu, 11,4 grama ugljikohidrata i 1,4 grama vlakana, također su izvori vitamina C, K i vitamina A, minerala poput kalija i bakra. Idemo preskočiti sad to nabrajanje primjerice. Prema studiji iz 2010. sudionici koji su pili sok od suhih šljiva i jeli suhe šljive imali su niži krvni tlak od kontrolne skupine koja je bila bez suhih šljiva. Pa valjda to možda isprobati. Da ne govorimo o poboljšanju probave, o tome već svi sve više manje znamo. Vlakna prisutna u šljivama potiču redovitu probavu i olakšavaju prolaz hrane kroz cijeva sprječavajući zator. Potom, vlakna i fitonutrijenti u šljivama mogu pomoći u stabilizaciji razine glukoze u krvi, čime su korisne za osobe s dijabetesom. Prema zdravstvenim stručnjacima, nizak glikemijski indeks koji se nalazi u šljivama može pomoći u kontroli razine glukoze, što dovodi do manjeg rizika od dijabetesa tipa 2. Potom, tu je vitamin K, prije spomenut, prisutan u šljivama, igra vrlo važnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju, potičući mineralizaciju kostiju. Prema studiji koju su proveli Oklahoma State i Florida State University Research, ispitanici koji su jeli suhe šljive i uzimali dodatke vitamina D i kalcija, značajno su poboljšali gustoću kostiju u kralježnici i podlakticama od skupine koja je konzumirala, recimo, sušene jabuke i uzimala iste dodatke. Zdravlje kože također potiče vitamin C koji stoji, odnosno postoji u šljivama, a on podržava proizvodnju kolagena, važnog proteina za zdravlje kože. Šljive su niskokalorične, to smo već rekli. Mala šljiva nije samo izvrstan među obrok, već pomaže i utažiti želju za slatkim, a to znači da šljive mogu biti idealne za one koji su na dijeti i žele smanjiti unos kalorija, osobito žele preskočiti nešto slatko. I tu ćemo stati. Dakle, potražite šljive u našim butigama, gledajte uzimati domaće i neka nam šolju staju doma, poli domaćih proizvođača, vas molim. A evo, ako nema friških još, onda suhe šljive, kao što ste čuli, također dobro dođu i pomažu.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: do. Oh, yeah.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
2: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: 8 sati 31 minuta, gotovo vrijeme je za saznati kako nas vrijeme očekuje do kraja ovog dana, naravno i za vikend, to nam je jako bitno, osobito onima koji su slobodni, većina to jest, iako se spremaju za dolazak gostiju, to se čiste apartmani, baš zato možda ne bi bilo dobro da su previsoke temperature. Što nam može obećati Igor Horvat? Dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Ma vrijeme će biti manje više u redu. Temperatura zraka, pa sad već vidimo da su skočile temperature. Ali dobra vijest je da u odnosu na protekle dane do kraja ovoga tjedna, a čini se i veći dio idućeg tjedna, te temperature zraka neće rasti više. Dakle, zadrži se negdje na ovim vrijednostima koje imamo sad, ili će biti čak malo niže nego proteklih dana. A sunčano i većinom stabilno vrijeme čeka nas, odnosno prati nas još do kraja ovoga tjedna, a idući tjedan čini se da će ponovo, osobito sredinom tjedna, zavladati oblaci i mjestimična kiša. U ponedjeljak i utorak radi se o manjim količinama i to samo na dijelu područja, a onda u srijedu čini se da generalno dolazi do jednog kišnog vala koji će najvjerojatnije zahvatiti veći dio područja, ali o toj promjeni ćemo naravno donositi detalje kako se ona bude približavala. Za sada se čini da se čitava ta stvar odvija negdje sredinom tjedna, dakle u srijedu. Do tada, do kraja ovoga tekućeg tjedna, sunčano i većinom stabilno vrijeme. U ovim trenucima nad Istrom pretežno je sunčano uz malu, tek ponegdje i umjereno. Na oblaku nešto više oblaka ima na otvorenom moru, dolazi iz smjera Italije, čak na otvorenom moru mjestimice i pada nešto kiše, međutim nad našim područjem suho je, rekli smo sunčano uz malu do umjereno na oblaku, a puše bura slaba do umjerena, tek mjestimice pojačana do jaka, na dijelu područja već je počeo puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a u Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 24 celzijeva stupnja. Ona jutrošnja najniža bila je 20, a jučerašnja najviša 31 celzijev stupanj. Tlak zraka u Puli 1023 hektopaskala, malo je porasao u odnosu na jučerašnji dan, pojačao je još malo i utjecaj grebena te anticiklone, a relativna vlažnost u Puli u 8 sati iznosila je 43%. Temperatura zraka u 8 sati i Lanišće i Učka poklon 18, Opatija, Pazin, Rijeka i Kukuljanovo 21, Malinska, Senj, Svjetionik, Poreri, Vransko jezero na Cresu 22, Mali, Lošinj, Pula, aerodrom, Rab, Krk aerodrom i Svjetionik, Sveti Ivana, Pučini 23, Poreći, Pula, Gradska postaja 24, Cikvenica i Rovinj 25 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora doslovno iz dana u dan raste. Mali Lošinj 19, Malinska, Rab i Sveti Ivana Pučini 20, Opatija 21 i Pula je već na 23 celzijeva stupnjeva u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se svedne na srednju morsku razinu između 1021 i 1025 hektopaskala. Jučer je palo i nešto kiše tijekom poslije podneva, lokalno su se razvili oblaci, u stvari najgore je bilo na području Istre, gdje se razvio jedan malo jači oblak na području unutrašnjosti, uglavnom uz područje Učke. Bilo je pljuskova, no sve skupa je dosta kratkog vijeka bilo, tako da sličan scenarij možemo očekivati danas, time da tlak zraka je porasao, malo je stabilnija atmosfera na našim područjem nego jučer, tako da je šansa ipak za takav razvoj događaja nešto manji. No još uvijek postoji mogućnost, tako da danas nas prati pretežno sunčano vrijeme uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku, a tijekom poslijepodneva moguće je lokalni razvoj oblaka te eventualno kratkotrajna kiša. Dakle, rekli smo, danas su šanse svakako manje za to, ali još uvijek postoji mogućnost. Što se vjetra tiče, puhaće slaba do umjerena, ujutro da ponovo krajem dana ponegdje do jaka bura, a tijekom poslijepodneva puhaće i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra i preko sutra imamo sličnu situaciju, bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku i čini se sasvim stabilno, dakle šansa za poslijepodnevni razvoj oblaka je ipak nešto manji, osobito u subotu. I dalje nas prati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a rekli smo ipak nešto nestabilnije vrijeme očekuje nas idući tjedan, u početku prvo uz povećanu mogućnost za lokalni razvoj oblaka tijekom poslijepodneva i eventualnu kišu, dakle i u ponedjeljak i utorak, a onda u srijedu čini se da će kišom i oblacima biti zahvaćen veći dio područja. A šta će se dešavati nakon toga, o tome ćemo više idućih dana, tako da uživajmo u ovom ljetnom vremenu i rekli smo neće više rasti temperatura zraka ovaj tjedan, dakle ostaje na prilično sličnim vrijednostima kao što će to biti danas i što je to bilo jučer, a onda idući tjedan ipak nešto nestabilnije vrijeme s naglaskom na srijedu.
2: Da, ipak je to malo olakšanje, malo prebrzo je došlo tih 30 i nešto više stupnje.
3: To je istina, naglo je došlo. Tako da, iako ja vjerujem da većina, možda nekako, većini je to nekako i odgovaralo, nismo baš navikli ovako, a sjetimo se, prva polovica petog mjeseca još je bilo i grijanja, bilo je i snijega, dakle peti mjesec je to ako možemo reći iz jednog ekstrema u drugi, ali eto, pred nama ipak sad ljetnih još nekoliko dana, a idući tjedan, eto, malo više kiše.
2: Hvala lijepo Igore za sada, do slušanja i do nove prigode u 15 do 12 u ovom istom danu.
3: Dogovoreno, do slušanja.

0: Radio Puoa. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na Jadranskoj magistrali puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. No na većini ostalih cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su zastoji na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene prometne regulacije. Vozače molimo za oprez i strpljenje. Povodom Dana državnosti, danas od 15 do 23 sata, bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju. Zabrana ne uključuje autoceste i državnu cestu D1. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: U Istri.
1: U nedjelju 31. svibnja u 17 sati na izvoru žive vode Badavca kod Rapavela 31. književni susret Badavca pod geslom Ključ vode i struje tišine. 27. dječji festival duhovne glazbe Iskrice sutra 30. svibnja u 17 sati na Župnome trgu u Vodnjanu. 16 zborova s oko 350 malih pjevača i svirača. Večeras u 19 sati 40. skupna izložba radova članova Uliksa u galeriji Stari grad Kandlerova 14 Pula. Obilježava se ujedno 45 godina postojanja udruženja likovnih i književnih stvaralaca. Večeras u 18.30 Pulska gradska knjižnica i čitaonica predstavljanje knjige Kvadrant žene, kako preživjeti i psihički preživjeti rak dojke autorice doktorice znanosti Gordane Kuterovac-Jagodić. U Poreču je u tijeku prvenstvo Europe u hrvanju na pjesku. Natjecanja za uzrastaju u 15, 17 i 20 na plaži Lotosi su održana u proteklim danima, a sutra i u nedjelju može se pratiti svjetska serija hrvanja na pjesku za seniore. Ovog vikenda u Puli i Medulinu županijsko prvenstvo i drugo kolo Istra kupa u preponskom i dresurnom jahanju. Sutra u 11 sati preponsko jahanje na Marsovom polju, a u nedjelju na prostorima konjičkog kluba Medulin dresurno natjecanje u 10. Šećer na kraju, pony leading za najmlađe jahače i njihove prve korake u konjičkom sportu. Ima toga, polaganje vijenaca u povodu obilježavanja Dana državnosti danas i to već je ili će uskoro početi na gradskom groblju te spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u parku Franje Josipa. Od danas do nedjelje na Riječkom gatu i akvatoriju Pulske luke, neposredno ispod naše lijepe arene, druga tradicijska jedra pod arenom, glavni program manifestacije sutra na Riječkome gatu. Onda imamo u sklopu programa Zlatne godine, ali početkom idućeg tjedna za umirovljenike i sve zainteresirane građane, Gradska knjižnica i čitaonica Pula te Nastavni zavod za javno zdravstvo imaju edukativno druženje posvećeno temi hidracije u starijoj dobi. Početak je u 10 sati, čitaonica Kluba umirovljenika u Puli na Đardinima 14, datum, dakle ponedjeljak 1. lipnja. A danas u podne pušteno u promet bit će novo izgrađeno kružno raskrižje za Fažanu. Istodobno će za sav promet biti otvorena dionica Fažanske ceste od raskrižja s Vodnjanskom cestom do raskrižja sa Štinjanskom cestom. Promet preko novog kružnog raskrižja odvijat će se prema privremenoj regulaciji prometa i postavljenoj prometnoj signalizaciji. I za kraj reći ćemo da Koki slavi 70. rođendan. Obilježavanje Međunarodnog dana papiga bit će u nedjelju na Brijunima, dakle u nedjelju 31. ovog mjeseca.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
0: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
3: Od 9.15 na Radio Puli.
6: Za Medulin kažu da je jedan od najvećih mjesta, manjih mjesta, najžešćih po turističkom prometu, ono, u turizmu su stvarno perjanica i to i dokazuju mnoge nagrade koje su putem dobili. Međutim, to je i dalje malo mjesto, ali to malo mjesto ne znači da je malo u srcu, ne malo u mogućnostima, u inspiraciji, u raznim događanjima, u kreativnosti, posebno u kreativnosti. Razne se skupine i udruge tamo time ističu, a jedna od njih je i Sakramenski, koja vas poziva i nas poziva na svečanu završnicu projekta Kužina naših nona. A o čemu se radi, saznaćemo u razgovoru koji slijedi. S nama je Sonja Barbara Bader iz udruge Sakramenski. Dobro jutro, Barbara.
7: Lijepi pozdrav, draga Dorina, tebi i tvojim slušateljima.
6: Eto ga, dakle, Kužina naših nona. Već neko vrijeme mi to zvoni oko ušiju, stalno se to nešto slično tome događa kroz ovo prošlo vrijeme, pa kažemo na tri rečenice i najavimo nekakav događaj, međutim sve na tome ostaje. Ja sam odlučila da zamolim tebe da nam o tome nešto malo više kažeš. Dakle, stižemo na završnicu projekta Kužina naših nona. To je, inače, riječ je o reinterpretaciji tradicije i zero waste po domaću.
7: Je, evo, baš mi je drago i hvala ti puno što si nas pozvala da predstavimo sam projekt i da najavimo njegovu završnicu. U naslovu namjerno je malo tako nešto i tradicije i nešto što je aktualno, čujemo puno tu te riječi, taj izraz zero waste, ali mi smo mu dodali po domaću, jer tako smo htjeli i zajedno svi skupa koji smo uključeni u projekt zamislili. Mali projekt koji je za nas u stvari ispao, evo, jako lijep i veliki, jer obuhvatio jako puno naših mještana. Željeli smo da u biti nekako najviše radimo sa našim najmlađim sumještanima, to su polaznici dječjeg vrtića Medulin, a onda smo zahvatili, tako da kažem, i sve njihove fameje, njihove obitelji, roditelje i none, a mada Medulinci kažu babe, pa onda recimo none, babe i bake.
6: Ma divo.
7: Tako da, da, taj, tri generacije u jednom, u ovom projektu koji, evo, danas, znači u 16.30 sati je njegova svečana završnica u prostoru matičnog vrtića ovdje u Medulinu i otvorena je, poziv vrijedi zaista za sve one koji bi nam se mogli priključiti. Jest da je satnica tako ta popodnevna, ali to je namjerno da bi nam mogli se baš pridružiti roditelji sa djecom, oni koji su slobodni i inače. Evo, vrata su otvorena i zaista ste svi dobro došli. Mi ćemo danas u toj završnici zahvaliti svima koji su surađivali, koji su na bilo koji način pomogli. Dodijelit ćemo zahvalnice i diplome i imat ćemo naravno predstavljanje rezultata projekta, među kojima je najvažnija jedna mala kuharica koja će nadalje čuvati te domaće recepte koje smo kroz projekt dobili. I nakon toga je jedan cooking show po domaću u kojemu nam je gost, naš tada već suradnik kroz cijeli projekt, a to je šef Matija Horg i vlasnik OPG-a u Vinkuranu, koji će zajedno sa klincima i svim onima koji se pridruže pripremati danas ono što ćemo evo zajedno kroz to druženje moći i pojesti.
6: Odlično.
7: To je što se tiče današnjeg događaja.
6: Aha, e sad današnji događaj, još malo ćemo na njemu ostati, odnosno rezultatu tih proteklih događaja koji se jednako zovu Kužina naših nona, a to je ta mala kuharica. Što ona zapravo sadrži? Je to slana, slatka jela ili kombinacija?
7: Da, je, kombinacija je. Evo, do nje smo došli tako što smo u jednoj od aktivnosti projekta napravili jedno malo istraživanje na način da smo radili anketu sa sudionicima, znači sa vrtićkom djecom, njihovim roditeljima, i oni kući su ispitivali svoje, znači, bake, kako bi dobili neke možda tradicijske recepte koje se čuvaju ono iz generacije u generaciju i koje i koriste. Od tih

0: poslanih upitnika, da tako kažem, dobili smo natrag 80-ak ispunjenih obrazaca i od tih 80-ak smo probrali 20 recepata koji su onda malo obrađeni, malo osuvremenjeni. Kuhar je naravno dao neki svoj pečat. Onda smo te recepte pripremali na kulinarskim radionicama tijekom samog projekta sa djecom i roditeljima i na kraju su oni predstavljeni i opisani u samoj maloj kuharici. Znači imamo podijeljeno, ja ću nazvati to mini poglavljima, jer je radi se o kuharici na 40-ak stranica koja dakle ima nekoliko tih poglavlja od kruha i tijesta preko sira, zatim nekakvih predjela, grickalica, jela na žlicu, slanih jela do slatkih, dakle deserata.
1: 40-ak stranica uopće nije malo za jednu kuharicu.
0: Pa je. Ona je, evo ja ju sad držim u rukama, jučer friško preuzeta iz tiskare. Lijepa, jako je lijepo opremljena. Fotografije su autorske, inače naše grafičke urednice Gordane Brborović i sva jela, kako smo rekli, su posložena po tim poglavljima. I evo, nadam se da će zaista osjeti kao jedan lijepi rezultat i trajna vrijednost u našoj zajednici i za buduće generacije.
1: Odlično, vi ćete je imati, međutim možda bi je poželjeli imati i neki drugi kako do kuharice i hoće li se moći?
0: Evo, tko god se danas pridruži događaju, moći će preuzeti jedan primjerak, mislim svoj primjerak. Mi ćemo, tako je zamišljeno, ona nije tiskana u nekoj velikoj nakladi, ukupno 250 primjeraka, ali zamislili smo da osim naravno svih polaznika tih radionica koji su evo zaista i radili na tome i praktično te recepte skuhali, mi ćemo podijeliti i u vrtiću i u našoj osnovnoj školi u Medulinu za njihovu knjižnicu. Imamo i općinsku čitavu u Vinkuranu gdje će biti primjerci dostupni naravno donatorima sredstava, to su općina Medulin i Zaklada Istra, a za ostalo ako neko bude želio neka nam se slobodno javi u udrugu Sakramenski, bit će primjerci i kod nas pa će se moći tako dobiti.
1: Međutim, kuharica je samo krajnji rezultat, naravno vrlo vrijedan. Ono što se pak dobivalo usput u kužina naših nona tijekom rada, odnosno tijekom trajanja projekta koji je trajao, ne znam koliko je trajao, Sonja.
0: Evo, znači mi smo, da kažemo i to, financiranje projekta osigurali na način da smo prošle godine prijavili projektnu prijavu na natječaj za male projekte u zajednici, dakle mali projekti za bolje sutra, Zaklade Istra. I koncem godine kod rezultata natječaja osigurali smo njihovo sufinanciranje i u vrijednosti od 5000 eura. Tome se priključila i općina Medulin koja je dodala još sredstava do ukupne vrijednosti od 9200 eura i krenuli smo s provedbom početkom ove godine, a završavamo sada sa krajem 5. mjeseca. Znači recimo nekih 5 mjeseci ukupno da je bilo trajanje projekta i unutar tog razdoblja stvarno je bilo jako puno aktivnosti i drago mi je da je to popraćeno i da je bilo vidljivo kroz medije i hvala svima na podršci u tom smislu. Radili smo nekakve smjerove, da tako kažem, aktivnosti. Prva je bila ta velika anketa, nakon što smo to prikupili krenulo se sa kulinarskim radionicama koje su, dakle provedeno je ukupno 4 kulinarske radionice sa roditeljima i djecom u matičnom i područnim vrtićima na našem području. Sudjelovalo je 40 roditelja i isto toliko djece, čak i neko više, bilo je su tu bile ponekad i braca i seke. I imali smo jednu radionicu sa osobljem vrtića, tako da ukupno je eto provedeno 5 radionica. Osim toga, jedan veliki fokus bio je na upoznavanju djece sa mislim, danas to zvuči možda onako iskarikirano, ali ispostavilo se da je u stvari potrebno. Djeca kada vide OPG, kada vide neko imanje, kada vide ribarski brod ili zaštićeni krajolik na kamenjaku gdje smo s njima išli kroz te posjete, su u stvari možda prvi puta vidjela neke stvari, vidjela kako se dobiva hrana, da je ona ničija zemlja, a ne da se kupuje u butigi. Mm-hmm. I to je bila želja. želja, da ih malo osvijestimo, upoznamo sa realnošću stvari. I jedna strana je bila upravo posjete tim lokalitetima na području naše općine, među kojima OPG Horgu u Vinkuranu, Štancija Šanta Marina Valbonaša, ribarski brod i ribarnica ovdje u Medulinu i zahvaljujući suradnicima iz javne ustanove Kamenjak, posjet dakle zaštićenom krajobrazu i edukacija o samoniklom i ljekovitom bilju. To je bila jedna aktivnost u kojoj su ukupno 8 skupina iz našeg vrtića sudjelovalo. I imali smo kroz protekli period paralelno, dakle uz ovo, i suradnju sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije. Njihovi su nam stručnjaci nutricionisti došli u posjet, ukupno 4 susreta sa 2 radionice za djecu u našim vrtićima i 2 predavanja za roditelje na temu zdrave prehrane i nekako, ajmo reći, promocije ili upoznavanja sa vrijednostima te domaće mediteranske prehrane. Ispostavilo se da je i to bilo super posjećeno, oni su to stvarno odlično odradili. Sa djecom je bilo i zabavno i kroz igru, a opet edukativno. Evo, hvala i njima na sudjelovanju i na podršci kroz ovu aktivnost.
1: Dakle, to sam vas htjela pitati, osim te knjižice Predivne kuharice, koja je krajnji rezultat, je ovo u putu i jednako tako, ako ne možda i važnije, ta edukativna nota svekolika šarena o kojoj si nam sada Barbara gotovo sve ispričala. A ja bih se sad još samo kratko vratila na kulinarske radionice, s obzirom da projekt i nosi naziv Kužina naših nona, pa je to možda neki bio fokus najviše uglavnom na tome. Kako klinci uopće doživljavaju, sad su ti kuharski šovi jako popularni, pa vjerujem da ih vide i najmlađi, možda je kuharstvo, kuhanje, priprema hrane općenito postalo nešto puno popularnije nego što je nekad to bio posao mame, bake, neka kuhaju one, mi ćemo samo jesti. Danas se mladi, odnosno djeca, ipak rado uključuju u sve.
0: Da, apsolutno da. Dakle, figura samog kuhara ili šefa, kako god ga nazvali, im je bila jako zanimljiva jer je to naravno profesionalni kuhar odjeven u svoju profesionalnu odjeću, koji im je možda na trenutak, ono na početku, onako izazvao neko strahopoštovanje, kako se tako... Tako su ga gledali, ali naravno to su bili i njihovi roditelji, pa su se vrlo brzo, kako se krenulo u bilo koju od ovih radionica, opustili. I ono što je nama bilo zanimljivo je da zaista, znači uvijek kažemo da klinci su ono pravi filter i kod njih nema baš puno farbanja, znači hoće neće, a često neće što se hrane tiče. I da je to nekako ono neka boljka i roditeljima i svima koji trče za njima sa žličicama i ono ajmo. Međutim, evo, kada se uključuju stvarno direktno i kada njihove ruđice i mjese paštu i rade bilo koje od ovih jela koje smo spomenuli, znači od sira, od kobasica, radili su od nule kobasice, punili ih u top, pa onda štug od kobasica. Znači, ozbiljni rad gdje je kuhar bio samo mentor. On je zaista pustio njima svima da rade u svakom od ovih susreta. I ono što su oni pripremili, tako su s guštom poslije i pojeli, da je to nama bilo ono trenutak prosvjetljenja. Ok, znači kada su zaista toliko unutra da sve od početka rade, onda puno drugačije gledaju na tu hranu koju onda dobiju na tanjuru. I svaka od tih receptura, i to smo naravno kroz te praktične radionice htjeli vidjeti, je bila pun pogodak u smislu da im se i sviđalo, znači bilo njih ne po guštu. I kad dijete pojede s guštom, onda ne možeš biti nekontenac, tako da za nas je upravo taj dio projekta koji je, kako si rekla, bio fokus, na kraju ispao i ono, pun pogodak.
1: Odlično, evo, možda manje glavobolje za roditelje koji što kažeš, baš trče sa djecom sa žlicom ili birunom u rukama.
0: Da.
1: A nikako nagovoriti. E sad, saznajem, čitamo, naravno, nešto nam prođe ovako ispod radara, nešto preskočimo, nešto nam se učini zanimljivim, meni recimo jako slatko i to, ako je točno, da su mališi čani vrtića u Medulinu i podružnicu premanturili, zasadili i svoje male mediteranske vrtove.
0: Je, evo, željeli smo da upravo na samoj lokaciji, znači gdje oni borave, gdje iz kužine samog vrtića na dnevnoj bazi jedu više obroka, imaju možda zasađene biljke koje jesu tog mediteranskog podneblja i da mogu koristiti te biljčice, prvo baviti se njima, znači voditi brigu o njima, zalijevati ih i gledati kako rastu, a onda ih i koristiti u kuhinjama, dakle kada im se pripremaju obroci. U tome nam je pomogao naš komunalac Medeko Servis, dakle općinsko poduzeće koji, čim smo im se javili, su obje ručke nam ono prihvatili prijedlog i oni su donirali sav taj sadni materijal, dakle ukupno 50 sadnica mediteranskog bilja i pomoć njihovih djelatnika pri te dvije akcije sadnje, pa tako sada, dakle, centralni vrtić u Medulinu i područni u Premanturi imaju dva mala mediteranska vrta koja će moći dakle, koristiti njihove biljke kroz svoj boravak i rad. To nam je bila jedna od dimenzija bitna u projektu. Dakle, mogu to nazvati možda donacijama u naravi ili ne naplate usluga za koje zahvaljujemo. Imamo tri subjekta, da tako kažem, s našeg područja koje su na taj način pomogli. Jedno je komunalno poduzeće, drugo je naš medulinski radio, Medulin FM, koji je zaista odradio nam, da tako kažemo, pokroviteljstvo medijsko u cijelom tom smislu. I treća je javna ustanova koja također nije naplatila edukacije što smo spomenuli na Kamenjaku, nego su tri skupine djece, oni zaista proveli lijepo cijeli jedan dan s njima na Kamenjaku i to isto bio njihov, dakle, doprinos u naravi, što je jako vrijedno uz sve drugo što smo mogli odraditi kroz financirane aktivnosti. Evo, njima veliko hvala i na toj potpori.
1: Odlično. E sad, Sonja, shvatili smo, djeca su uživala. Što je s odraslima?
0: Pa, vjerujem. Ovako, znate kako je to, znači uvijek kažemo, možda je to najteža skupina, inače kad želiš nešto raditi, jasno je svima, ako imaš i male klince i posao i sve, ne znači ti je glava, niti je rep. I sad onda uključivati se u aktivnosti koje jesu bilo ovako kroz ovaj period dosta čak i guste, nismo bili sigurni, ali evo tu je puno odradio naš vrtić koji nam je i partner u projektu i potrudili su se da informacija dođe do svih roditelja i da oni dođu. Tako da ovo što smo radili samih kulinarskih radionica se ispostavilo da su roditelji na kraju bili oduševljeni i svi su pitali, čak i djelatnici vrtića, a joj, možemo li očekivati u nekom skorom periodu još toga jer je odlična forma. I jako je zabavno i zanimljivo što je našem mati kuharu bilo u stvari i želja i cilj da predstavi kuhanje ne kao neku obavezu i ono da se to nazovemo mora. Mora, već da to zaista bude kroz igru, odnosno da kuhanje je igra, on stalno to govori, ma kuhanje je igra ako tako pristupiš i ako na taj način provodiš lijepo kvalitetno vrijeme s klincima, nije to puno drugačije nego bilo koje neko drugo druženje, a dobiješ ono što je glavni cilj, to je kvalitetan obrok i provedeš vrijeme u familiji zajedno. Tako da to su na kraju i sami roditelji nekako uvidjeli, odnosno tako su nam povratnu informaciju dali. I evo, ne znam, možda se razvije uskoro i neki drugi koncept za slično druženje, odnosno slične aktivnosti, možda s nekom drugom skupinom.
1: Evo, baš odgovor na pitanje koje htjedoh postaviti, ima li dalje, a uvijek ima dalje, a ovo i konkretno, znači možemo nešto konkretno uskoro očekivati. Poruka se nameće gotovo iz svake rečenice koju ste izgovorili, poruka svima koji su nas slušali od malenih do velikih. Međutim, možda neka onako, možda jedna konkretna poruka koju biste vi još dodatno poslali. I onda ćemo zamoliti naše slušatelje da malo ulete, jer možda vam iz nekog segmenta u kuharici fale neke stari zaboravljeni recepti, pa ćemo čuti, možda nam naši slušatelji imaju nešto onako na brzinu ispričati. 210-810 broj telefona, čik proba će biti, nakon što čujemo tu poruku za koju sam vas molila.
0: Pa ono što možda je svima nama nekako bila ona početna inicijalna iskra, a to je, ja ću vam reći kako je meni Matija prije božićnih blagdana nešto rekao što je izazvalo želju da idem u ovom smjeru, a to je, ma znaš Sonja, naše none, naše bake, babe, one nisu one imale pojma šta to znači zero waste, šta je to, one su jednostavno pripremale, kuhale, ponovno koristile namirnice, nije bilo otpada. One su ti u stvari začetnici iskonski zero waste po domaću. I to je meni nekako ono zapalilo ovu iskru ideju da krenemo sa ovakvim projektom i zaista nekako ako se želimo koncentrirati na budućnost i na održivost, ima smisla jer smo to vidjeli sada i praktično kroz sve što smo radili. Znači ljudi koji žive ovim brzim tempom života danas i imaju milijardu obaveza i svega, lijepo je, bitno je vratiti se korijenima, uživati svi zajedno u kuhinji i u svojim obiteljima, imati to super kvalitetno vrijeme i pojesti nešto kvalitetno. Mm. Tako da, slobodno, pitajte si none, babe ako su s vama, budite u kompaniji sa svojim roditeljima i djecom i to je možda najljepši način kako provesti se skupa vrijeme.
1: Da, eko i nešto koje su naučiti, ako neko stvarno nije siguran što je zero waste, a vjerujem da takvih malo, ma za svaki slučaj ćemo reći, to je ono kad ne hitaš nišća, nego sve će moraš iskoristiš. E pa sad ako ima neko od naših slušateljica ili baba ili baka ili nona, kako se vole zvati, 210-810 broj telefona na koji mogu nazvati i dati neki brzi, brzinski, starinski, zaboravljeni recept. Mi smo još nešto kratko tu, jer Sonja Barbara Bader iz Medulinskog Sakramenskog, maste sakramenski, ima nekoga drugega dela pa mora poć, nije zato on ni stigla do studija, iako bi nam bilo sigurno ljepše da se možemo gledati Sonja nego ovako telefonom.
0: Slažem se.
1: Nekom drugom prigodom. Možda ja bih ti mogla recimo dati recepte za onu broštulanu juhu, ali neću, mm-hmm. neću da nacka, to ste sigurno vi čuli. To je baš onako jako jednostavno.
0: A mislim, naše generacije znaju, ja ne znam kako sad sa mlađima baš ovo, ali mi koliko puta u životu, pa
1: smo
0: dosta pojeli. Puta smo ih pojeli.
1: Da. Ja nisam sigurna da je mlađa generacija baš jako s velikim mm-hmm. guštom prihvatila, ali i to je bio dio života i tekako. Mm-hmm. Za sada nam se valjda plaše ljudi javiti ili smo ih iznenadili, misle ove će pričati ko zna dokoliko, dvi žene imamo još to reći. Ništa Sonja, idem vas onda te najprije vi pa te pa sve nešto miješam, slušateljstvo nam neće zamjeriti, dobro se znamo i poštujemo. Dakle, Sonja, hvala ti najljepša na dolasku u Eter Radio Pule i na ovim zaista lijepim, vrijednim i brojnim informacijama koje smo dobili za projekt Kužina naših nona koja će se zaključiti danas poslije podne u 16:30, ako sam dobro upamtila.
0: Je, to je tako.
1: Pa ništa, samo dalje tako i za neke nove projekte sličnih naziva tu smo, otvoreni smo, jedva čekamo.
0: Hvala puno na evo lijepim riječima i podršci. O, još jednom poziv svima zainteresiranima, slobodno nam dođite ako ste u mogućnosti u Medulin danas popodne, dakle u 16:30 u vrtić. I ako ne ovom prilikom, vidimo se nekom drugom u Medulinu gdje evo radimo kroz godinu puno toga, različitih aktivnosti kroz više projekata. I naravno ako bude neka prilika za nešto slično u skoroj budućnosti, čujemo se i vidimo.
1: Evo jedno PS pitanje, može?
0: Mm-hmm. Može.
1: Iz te kuharice, što se tebi najviše sviđa?
0: Pa interesantno je, evo, hvala na pitanju jer mogu reći nešto što je meni bilo možda iznenađenje, znači kako god svako od nas je učio kuhati ono sa mamom ili je bio zainteresiran za to pa ja se sam educirao, pronalazio razne načine, mene je super pozitivno iznenadilo, a to je pak zato što smo imali profesionalnog kuhara s nama, da koliko god neko jelo bilo jednostavno, a sad koje god od ovih gledamo, to su zaista takva jela, brza, jednostavna za pripremu i super, super ukusna, manje je više.
1: Mm-hmm.
0: U smislu da on apsolutno ne, govorimo o našem kuharu Matiji Horgu, ne forsira puno začina. Ne koristi vegetu, ne koristi vrhnje za kuhanje. Mm. I onda ja svako toliko bi ga pogledala, stvarno, će to imat neki gušt. I apsolutno ima ako koristiš kvalitetne, dobre, zdrave namirnice. Tako da to mi je jedna pouka, dakle da se može sa manje napraviti bolje. I recimo da mi je možda, evo listam ju, radili smo kroz projekt dva sira. Znači i mozzarelu i rikotu koje se može napraviti doma ili skutu. I to jako jednostavno. I to mi je bilo isto jako zanimljivo i klincima kao neka izgledalo kao neki magični pokus. A na kraju dobiješ super kvalitetan i jednostavno napravljen sir. Evo, to mi je isto bilo jako zanimljivo.
1: Divno. Evo, čovjek uči dok je živ, kako je to krasno. A tek smo počeli. Hvala lijepo, Sonja Barbara Badar, i do slušanja.
0: Hvala, hvala puno i vama. Lijepi pozdrav.
2: Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu mini grapolo 500 grama za €1,79. Domaći pileći otkošteni batak i zabatak za €3,99. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Što sve sadržava, otkrio je premijer Andrej Plenković. U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske jutro su tradicionalno položeni vijenci na spomen obilježjima u Puli. Predstavnici grada, udruga branitelja, antifašista i policije učinili su to na središnjem križu gradskog groblja na Ribi u parku Franja Josipa na spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Također jutro su položeni vijenci u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske na centralnom križu gradskog groblja u Labinu. U zagrebačkoj četvrti Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugoga svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom. Pulski filmski festival otvorit će film Svadba, koji se smatra najvećim domaćim uspjehom hrvatskog filma. Zamišljen je iznimno bogat program s brojnim popravnim sadržajima, koncertima, svakodnevnim druženjima. U natjecateljskom dijelu ove godine 11 filmova, među kojima jedan animirani, jedan dokumentarni. Najavljeno je to na konferenciji za novinare Pulskog filmskog festivala, koji nas kao i svake godine očekuje u srpnju. Evo što su rekli nova ravnateljica festivala Vlatka Kolarović i umjetnički ravnatelj Daniel Pek. Kaže kako se u posljednjih nekoliko godina zamjećuju filmovi novih autora.
2: Posebno bi izdvojio filmove koje ćemo imati u prvom dijelu festivala, to su Male stvari Zvonimira Jurića, nama jako dragog gledatelja koji se vraća u Pulu nakon, ja mislim, 12 godina od proteklog filma, te film Sitni lopovi redatelja Mate Ugrina, koji je velikim dijelom, mislim da većinski, snimljen u Istri i u okolici Pule, tako da će sigurno biti zanimljiv lokalnoj publici.
3: Ja se nadam da će ove godine Pula živica arenom, da će biti u areni, tako je i umjetnički ravnatelj birao filmove, dakle išlo se na to da su komorni filmovi uglavnom u kazalištu, a ovi, mogli bi reći, malo šira, za širu publiku, dječji filmovi, imat ćemo čak dvije dječje večeri prave festivalske koje se nadam da će nas roditelji podržati i dovesti svoju djecu na te filmove. Također bit će na brojnim lokacijama ponovo, dakle festivalski centar u Domu hrvatskih branitelja, druženja, koncerti, brojni popratni programi, izložbe, nadam se da će Pula živjeti s filmom.
1: Vratimo se na protuinflacijske mjere. Vlada je predstavila paket mjera i što sve sadržava, otkrio nam je premijer Andrej Plenković.
4: Odnosi se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto to dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
1: U poslijepodnevnim satima u promet će biti pušteno novo izgrađeno kružno raskrižje za Fažanu. Istodobno će za promet biti otvorena i dionica Fažanske ceste od raskrižja s Vodnjanskom do raskrižja sa Štinjanskom. Promet preko novog kružnog raskrižja odvijat će se prema privremenoj regulaciji i postavljenoj signalizaciji. Molimo sve sudionike u prometu za povećan oprez i poštivanje privremene prometne regulacije i signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa, poručuju to iz Društva Hrvatske ceste. I danas pretežno sunčano, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 37%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena u Pazinu je bila 23, a u Puli 24 stupnja. More u Puli je također 23. U nastavku dana pretežno sunčano, uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Tijekom poslije podneva u unutrašnjosti moguće lokalni razvoj oblaka i kratkotrajna kiša. Puhaće slaba do umjerena bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo mjestimice do umjereno valovito, a temperatura do 32 stupnja. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Pjesma tjedna.
6: Pozdrav svima, ja sam Marcela, a vi slušate moj novi single Hejtera lovja. Uživajte i hvala vam na podršci.

0: Pjesma tjedna.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 10:13 na frekvencijama Ste Radio Pule. Za glazbu se brine Čedomir Mošnja. Ako se pitate tko je to ko vam tako fino dira dušu, naravno bez tonca ne biste čuli ni glazbu, a ni riječ. Tonac je naš Eddie Koller. Ja sam Dorina Tikvicki. I izmjenjuju mi se gosti, što telefonom, što uživo. Sad još jedan telefonski poziv. Vjerujem da sve štima i da je s nama književnik Tomislav Milohanić Slavić. Živio, Tomislave.
1: Dobar dan, svako dobro želim.
0: Svako dobro.
1: Lijepi pozdrav iz Poreča.
0: Bog daj zdravlje, bravo.
1: Bog daj zdravlje.
0: Ekola, blizu smo Rapavela, blizu Badavce. U nedjelju 31. svibnja, to jest za dva dana, u pet pokle podne na izvoru žive vode Badavca, još jedan u nizu, 31. po redu književni susret. Pod geslom ovaj put, ključ vode i struje tišine. Ča će se to događati, Tomislave?
1: Upravo tako. Kod izvora žive vode, evo, kupit će se književnici iz svih krajeva, tako reći, lijepe naše Hrvatske i Istre, i govoriti svoje nove, recentne radove, poetsko-prozne. Mm-hmm. Ovogodišnji sudionici su, evo, nabrojiti ću svi koji ove godine sudjeluju: Vanessa Begić, Elis Gobo, Biserka Goleš-Glasnović, Davor Grgurić, Stanislav Habijan, moja malenkost Daniel Radočaj, a također će biti gosti popratni koji će obogatiti ovo književno druženje. To je glazbeni duo Dante i Anita, kompanija Kosilići Tinjan, folklorna skupina osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a također će biti sa svojim pohvaljenim radom na čakavštini maturant jezične gimnazije Mate Balotes Poreča Sandi Hera, koji će govoriti svoju nagrađenu priču. A uvodno će biti, kao što je i tradicionalno uobičajeno, štenj istarskog razvoda, meštar štenja i pisme i svirke Drago Draguzet.
0: Eko ga, bravo. E sad ovako, dok je na malo zraka čapate, Tomislave.
1: Da, još to da. Do teplega zraka.
0: Na malo teplega zraka, da malo je danaska friškije. I u nedjelju će biti mrvicu friškije nego ova prva dva dana. Za spravlje bilo teplo.
1: Je baš teplo, litno vrijeme.
0: Bravo, da. A malo nam je prerano došlo.
1: Prerano, prebrzo.
0: Eko, mi volimo i proljeće, pogotovo poli friške žive vode Badavca.
1: Tako ne, još to. Tako.
0: Čaj je sa onima ki bi došli samo slušati, i zašto baš ovi koje smo spomenuli, književnici, odnosno pjesnici, pisci, kako god?
1: Svake godine bude jedan odabir tih sudionika koji nastupaju, i nastojimo da tu bude raznoliko osebujne ličnosti sa svojim stradačkim opusom koji će se predstaviti, i tako iz godine.

0: slikara, jer to je zapravo jedna fešta umjetnosti. U prvom redu je to književni susret, a onda budu u pratnji, tako reći, gosti, glazbenici, kantautori, šansonjeri, likovni stvaratelji koji tamo ad hoc postave izložbu slika, instalacija svojih uradaka, i to bude onda to popodne, nedjeljno u predvečerje, jedno hvalospje umjetnosti.
1: Eko, baš je lipo to znati. Prije nego što ovako, inače to čitanje bude isto prepušteno autoru da si, da bi mu rekli, koliko god hoće slobode, ili imate neku, neki tajming?
0: Ne, imamo, pošto je bude 7 do 10 sudionika, imamo tajming, znači 5 do 5 minuta, malo više, tako da svi dođu na svoje i da se nekako uključe u geslo te godine. Ove godine je geslo ključ vode i struje tišine, i na neki način svaki da svoj timbar tom susretu, predstavi sebe u najboljem svjetlu i u najboljem izdanju.
1: Ja imam neki dojam, a možda nije krivi, da u svemu najviše mogu uživati baš posjetitelji koji su došli onako, baš me briga, ležerno, da ja to samo inskonzumiram, a ovi drugi pisci nek se oni muče i kod interpretacije i svega. Iako znamo naravno da ljudi vole, naši pisci, pjesnici, književnici, što god jesu, već vole sigurna sam svoju umjetnost i vole je i prezentirati, ali ovi ležerni sa strane, je li ih ima uopće? Dođu li ljudi, posjetitelji?
0: Da, upravo to je jedna zanimljivost tog susreta, što tu dolaze svih mogućih zvanja, uzrasta, zanimanja, doba, od male djece do obitelji, do sveučilišnih profesora, eminentnih književnika. Znači, jedna struktura publike koja je najheterogenija, kako bih rekao, u tom smislu. I svaki nađe neki djelić za sebe. To je u prirodi, u ljepoti prirode, tako da je upravo taj naglasak na opuštenosti. I onda svaki osluškuje srcem, uhom, okom ono što ga privuče i što predstavlja njemu neko zadovoljstvo i ljepotu.
1: Evo, ćemo reći za stolic, neka si donesu ča, nek si zasisti na trak.
0: Da, moraš jedan prostirke, katrigice, banke, tamo će biti postavljeno i ovih banki za... Biće zakuska, bit će druženje poslije neformalno nakon susreta, razgovori, ćakule, razmjena iskustva, dojmova i svega lipega kad se ljudi najdu.
1: Eko, ma moru i kiće, mora i ponjavu donesti da si rastakne.
0: Ma i ponjavu, i kušin, svi, neka njih bude komodno i ugodno, neka svaki gre kao da gre na svoju njivu i svoj pašnjak.
1: Eko, i prije nego vas pozdravim, jer ne moramo sve povidati, ni ne triba, ni treba ni pokušavati, i je nemoguće, jer najljepše i najbolje je biti tamo u nedjelju u 5 poklepodne na izvoru Badavca i na još jednom 31. po redu književnom susretu Badavca, je li tako, na Badavci?
0: Da, tako je.
1: Eko, 5 poklepodne, smo rekli, ključ vode i struje tišine, to je ono što je neko geslo pod kojem će se stvaratelji, naši književnici, pisci, pjesnici predstaviti. Ali prije nego vas pozdravim, bi vas pitala kako vam je bilo na književnom susretu i činjenicom da ste nagrađeni pjesnik i dobitnik Maslinovog vijenca 2025. Naime, prije 8 dana u Riječkoj gradskoj knjižnici ste primili to priznanje, je li tako?
0: Priznanje sam primio lani na 35. susretu književno-poetske manifestacije Croatia Redivira u Selcima na Braču. I ja sam lanjske godine, znači 35. okrunjenik Maslinovim vijencem. To je jedinstven ritual u svijetu da se pjesnici krune ne lovorom, nego ovaj put maslinov, ispletenim maslinovim vijencem. I laureat Oliveatus te godine bude počašćen da njegovi stihovi, izbor stihova budu uklesani u brački mramor na zidu poezije na

0: ulici Stjepana Radića usred Selca na Braču. I moja 35. ploča je na zidu i ove godine će biti promocija 7. kolovoza na početku te književno-jezične manifestacije. Počet ću i još 20 i više književnika, pjesnika iz svih krajeva Hrvatske koji će govoriti ravnopravno troplet i ča i što i kaj. Upravo je to ta bit te manifestacije da njeguje sva tri hrvatska narječja kao govore koji se ugrađuju u rijeku hrvatskog jezika i to je takozvana zlatna formula hrvatskog jezika za koju se zalaže od samog početka pokretanja manifestacije. Utemeljitelj te manifestacije je Drago Štambuk, pjesnik, diplomat, liječnik koji vodi taj brod i rupa nam čuhta, gremo mi puntari.
1: Čestitke doista od sveg srca na toj divnoj nagradi i na maslinovom vijencu oko vaše glave. Dakle, tim povodom, odnosno činjenicom da ste tako okrunjeni, bili ste gost prije 8 dana u Riječkoj gradskoj knjižnici. To je sigurno sam tek prvi, bit će toga još. Sad kad krenete vi na turneju, bit ćete bolji nego Sting.
0: Mi ćemo skromni ovaj put.
1: Eto, dragi Tomislave, puno hvala na dolasku na Šeter i još jednom, da ne bi bilo za one koji su sad upali o čemu oni, evo, mi smo vas htjeli pozvati, poštovano slušateljstvo, da budete jedni od posjetitelja nedjeljne manifestacije književnom susretu Badavca koji će se održati kod Rapavela, kod žive vode Badavca, kako i nosi naziv susreta, u 17 sati u nedjelju poslijepodne. Dakle, hvala puno i neka vam bude lijepo i dobro.
0: Hvala puno, svako dobro i do vidova.
1: Do vidova, živjeli.
0: Živjeli.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Ital Union i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Ital Union.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: I sad u 10 sati 45 minuta prema obećanju idemo u razgovor s Dragutinom Prepuštom, predsjednikom Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Istarske, odnosno Istarske županije, to jest točnije gradskog ogranka Pula, koji će nam najaviti jedan zanimljiv i vrijedan i važan događaj povodu predstojećeg dana državnosti. Pa onda dobar dan i dobro nam došli, gospodine Prepušt.
1: Dobar dan svim slušateljima Hrvatskog radija i Radio Pule.
0: GOUHDDR, dakle, to je skraćeno ovo što sam malo prije rekla, nam sprema u subotu jedno zanimljivo i važno događanje. Kako ćemo i što ćemo i kad se moramo pojaviti na tom mjestu i na kom mjestu zapravo?
1: Pa evo, u nekoliko riječi, znači gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata pod akcijom, već dugi niz godina pod akcijom Branitelji svome gradu, organizira jednu akciju, znači kontrole šećera u krvi, krvnog tlaka i oksigenacije, ono što mi možemo napraviti. Znači prije svega preventivnu akciju, a već nekoliko godina se ta akcija održava pod nazivom Memorial doktora Bilića. Vilijema Bilića, znači našeg sugrađana prerano otišlog, a isto tako dragovoljca Domovinskog rata koji je bio na, gotovo na velikom broju ratišta.
0: Jeste i vrlo poznati uvažen liječnik, naravno, u svojoj struci. Dakle, no, kad govorimo o doktoru Vilijamu Biliću, normalno je i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi i sve ono što se zdravlja tiče. Kako se inače odazivaju vaši članovi iz prethodnih iskustava, što kažu i odazivaju li se i naši sugrađani?
1: Pa iskreno da kažem, mi odradimo svake godine po 50-ak do 100 ljudi po tom pitanju, ali nismo sasvim zadovoljni, znači, sa tim odazivom, ali nisu to samo u pitanju branitelji. U pitanju su, znači, svi ljudi grada Pule i okolice, pa i turisti koji naiđaju Kandlerovu 40 i vide nas da tamo nešto radimo, imamo svoj plakat vani i sve to zajedno. Imaju mogućnost, znači, izvaditi, znači, krv, izmjeriti šećer i, kao što ste sami rekli, oksigenaciju i tlak. To je nešto osnovni parametri. Ali imaju još jednu mogućnost, sa nama je liječnik, znači oni koji imaju, nisu znali da imaju neki problem, mogu odmah i sa liječnikom porazgovarati koji će im dati adekvatne savjete kako dalje.
0: Dakle, vi biste voljeli i željeli i bilo bi dobro da svi koji mogu sutra od 9 sati pa do 13 sati u Kandlerovoj 40 ipak navrate, svrate i iskoriste ovu mogućnost da si malo provjere tlak, šećer, kolika im je pulsna oksimetrija i dobiju nekakav vrijedan savjet liječnika. Nemojte se nečkati, nije to samo za članove Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata gradskog ogranka Pula, nego i za sve naše sugrađane, sve vas, poštovane sugrađane.
1: Upravo tako, kao što ste rekli, znači prošećite Kandlerovom, svratite do nas, vidite, pogledajte naše prostore i vidjet ćete da takva jedna akcija sigurno da ima svoj značaj, a trebalo bi biti i više da ljudi imaju mogućnost, znači, kontrolirati te osnovne zdravstvene parametre, a onda ćemo dalje.
0: Hoćete li nekako posebno proslavljati ili obilježavati 30. svibnja?
1: Pa mi smo upravo postavili vijenac na groblju, isto tako u parku za naše branitelje, odali im počast i sve ostalo, a ovo je onaj dio koji ćemo sutra oficijelno odraditi kao udruga. I svakako se prisjetiti, znači ove godine nam pada ta akcija na praznik, inače svake godine zadnja subota u 5. mjesecu. Ove godine ima poseban značaj zato što je još i praznik.
0: Dakle, ovo što se događa će biti na neki način i to obilježavanje. Ono što se događa među vama kao članovima, vjerujem, se ne tiče samo nekih važnih datuma, nego se sretnete, nađete češće, surađujete, razgovarate, pomažete si međusobno, prisjećate se nekih dana, trenutaka.
1: U svakom slučaju, svaki naš susret izaziva neke posebne emocije. Nažalost, sve nas je manje i nažalost, mislim da mnogi ljudi čak prerano nas napuste, pa čak i iznenada kad se ne nadamo. Ovakva akcija sigurno bi mogla malo barem doprinijeti tome da neko sačuva svoje zdravlje, jer inače jako teško se odlučiti pa otići kod doktora, u bolnicu i tako, pa ne mogu ja, pa čekam na red, pa ovo, pa ono i tako, znam ja koliki mi je tlak i tako dalje.
0: Da, nažalost često sam skloni zatvarati oči pred vlastitim zdravstvenim problemima, nekako nam je lakše staviti glavu u pijesak, svi smo slični po tom pitanju, ali evo, ipak je bitno saznati što ti je, ne bi li se u pravom trenutku započela neka potencijalno moguća borba za očuvanje zdravlja, jer zdravlje je broj jedan, sve ostalo dolazi poslije.
1: Ja bih još dodao na vaš komentar, predlažem svakom i branitelju i svim ljudima starosne dobi, znači 65 plus pa i ranije, da se zapitaju, onda kad kažu nije meni ništa ili neka mi bude šta bude i tako dalje, neka se zapitaju, znači ako bude jednog dana, da li je to kraj ili će ostati na skrbi i brizi svojoj djeci, koja danas stvarno nemaju za to vremena.
0: Mm-hmm. Da, mislite na sebe, ali misleći na sebe mislite i
1: tako
0: na druge.
1: Je.
0: U tako svakom
1: je.
0: Slučaju, hvala vam lijepo na dolasku u Eter naš. Ako ste možda još nešto željeli kazati, ja nisam vas na svojim pitanjima potaknula, slobodno, evo, prije nego se pozdravimo.
1: Evo, to bi bilo to. Još jedan put samo pozdrav svim braniteljima gdje god bili. To je moj najdraži pozdrav koji upućujem uvijek kad se čujem negdje preko javnih medija.
0: Hvala vam puno i dakle vidimo se sutra od 9 do 13 sati u Kandelerovoj 14. 40, a prošećite malo Kandlerovoj, pa mislim malo bacite oko lijevo desno. Možda jedan mala sugestija, možda negdje da se izmjestite u grad, možda na tržnicu, pa bi se možda više ljudi odlučilo doći i iskoristiti ovakve prilike kao što je ta koja će se dogoditi sutra, a to su provjere kako stojimo sa zdravljem. To je čisto onako jedna moja sada sugestija. Ja pada mi na pamet ovog trenutka, nadam se da mi ne zamjerate.
1: Razmišljali smo i o tome, ali već postoji, znači, akcije Crvenog križa koje su na takvim mjestima. Ovdje smo htjeli skrenuti pozornost upravo i na udrugu branitelja, znači koja tamo egzistira, čije su prostorije tamo, pa da ljudi upoznaju nas.
0: Eto ga, neka bude živi bili i zdravi svi zajedno. Hvala vam lijepo, gospodine Prepušt, na dolasku na Šeter i dobru akciju sutra svima želim.
1: Hvala i vama, još jedan put pozdrav svim braniteljima gdje god bili.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!

0: Poštovano slušateljstvo, gošća iz Gradske knjižnice i čitaonice Marlena Lakić, odnosno iz Odjela za djecu i mlade. Dobrodošla, Marlena.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu, lijepi pozdrav vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Dakle, imamo puno toga za ispričati našim slušateljima, osobito onim malenima. S čime počinjemo?
1: Pa evo, slijedi nam lipanj koji će biti aktivan kao i svake godine, a da ne bismo sa onim što je već ljudima poznato, samo s time startali. 2. lipnja pozivam sve na promociju jedne slikovnice, zapravo stiho priče, dječak koji nije čuo. Tema koja je vrlo važna, radi se o dječaku koji zbilja ne čuje, znači imamo autobiografske elemente, a autor ove stiho priče je Kristijan Modrušan, koji je i sam nečujuća osoba, pa je svoja iskustva prenio kroz ovu lijepu, toplu priču. I ova je priča na neki način već poznata našim korisnicima, jer smo ugostili Kristijana prije 2 godine kada je ta priča bila predstavljena u obliku kamišibaja. Tako da se od tada je evoluirala je u jednu slikovnicu sa prekrasnim ilustracijama, sa lijepom rimom i donosi odličnu priču o tome kako trebamo prihvatiti one koji su drugačiji od nas i dopustiti im da budu evo što jednakiji svima nama.
0: Pa gledam taj vaš osmih i mislim si, jel vi uživate u tom poslu i s djecom?
1: To je definitivno dobra stvar. Djeca nas stvarno svaki dan nečem novom nauče. Uvijek su veseli, nema one odrasle užurbanosti i nervoze, nego nas podsjećaju da moramo i mi malo stati uživat u životu, tako da je jako lijepo s njima se i poigrati, nešto novo naučiti, dati im dio sebe, ali dobiti onda i dio natrag.
0: A da, a užurbano će biti i za Bloomsday, dakle to je koji datum, podsjetimo se.
1: Da, to nam je već polovica lipnja, bit će toplo, po svemu sudeći, bit će i onda jako toplo, ali evo ove godine manifestacija Bloomsday održava se od 16. do 18. lipnja. Kao i svake godine imamo bogat program, ne bismo oživili duh Jamesa Joycea tu u Puli, da mu pokažemo da ga Pula ipak voli. Tako
0: ma
1: da će...
0: koliko on ju ne volio ili kažu da je ne volio previše?
1: Da, nije bila možda omiljena, ali evo sigurna sam da se može opet vratiti da bi promijenio svoje mišljenje. Da, tako da evo imamo prekrasnu manifestaciju, svi su ti programi Gradske knjižnice i čitaonice Pula za Bloomsday podržani sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a od sve siline programa u ta 3 dana ja bi zapravo izdvojila ova 2 koja su nam namijenjena djeci, pa da budu upoznati ljudi s time, tad već neće biti škole, bit će se malo lakše sigurno organizirati da se te radionice pogledaju. Tako da 17. lipnja u srijedu u 10 ujutro, dok još nije onako pretoplo, bit će u Gradskoj knjižnici i čitaonici dolje na odjelu za djecu i mlade radionica za djecu o zagonetkama. Kaže, nestane čim je riješiš, što je to? A 2 voditelja ćemo imati, Igora Jurilja, koji je već bio gost kod nas sa njegovom slikovnicom u Joycu, i Valentina Sertić, tako da će oni nas povesti i kroz razgovor i istraživanje što je to zagonetka, kako smisle zagonetku, kako da ona bude pametna i slično. Onda slijedi jedan praktični zadatak, tako da moći ćemo sami smišljati svoje zagonetke i to će sigurno biti jako zanimljivo. To je jedan, a drugi nam je u četvrtak. I već smo ga lagano najavili, onako da ljudi vide što je, kako je. U četvrtak 18. lipnja u 10 sati izlazimo malo iz knjižnice i odlazimo u zelenilo parka Valerijinog parka, gdje će nam voditeljica Petra Reich dati jednu storytelling radionicu s elementima kamišibaja, s naglaskom na Jamesa Joycea i tajnu Pulske arene, gdje će ona sama biti lik Jamesa Joycea, i poprilično je zanimljivo to sve skupa iskombinirala. Nekako kad smo gledali te fotografije nismo vjerovali da je to Petra, stvarno smo oživjeli Jamesa Joycea, tako da će ona govoriti o liku Jamesa Joycea, o tome koji smo mi neki književni lik u cijeloj toj priči, pa pozivamo sve da dođete u park to pogledati.
0: Jak vam je bogat program i u čitateljskim ili čitalačkim klubovima koji nisu samo za malene nego i za odrasle?
1: Da, knjižnica broji jako puno

0: Jučer imala pretposljednji susret prije ljetne pauze, to je susret sa čitateljskim klubom Sretna knjiga, gdje su nam učenici od 4. do 8. razreda. Interes je velik, meni je s njima uvijek jako lijepo, mi pričamo o knjigama na jedan malo drugačiji način.
1: Koji?
0: Vrlo veseo, vrlo radoznao. Kad god čujete od nekoga neku informaciju o knjizi koju niste pročitali, to se odmah posuđuje ta knjiga za doma i uvijek se smijemo. Znači, ljudi nas gledaju kao čemu mi to pričamo, ispada da cijelo vrijeme pričamo viceve, a zapravo evo jučer smo radili biografije pa smo pričali o Nikoli Tesli, o Ani Frank, pričali smo o Kleopatri i listali atlas izuzetnih ljudi i puno osoba je to tamo izdvojili. Tako da to su djeca koja zapravo na jedan drugačiji način uče i dalje uče, nije to samo ono nešto se zabavljamo, nego cijelo vrijeme čitaju, uče, a to rade sa takvim užitkom da evo poželite svaki dan ima čitateljski klub, a jednostavno nemamo svi vremena toliko koliko su nam želje velike.
2: Kaže se, ne, vjerojatno tek tako i bez veze, da se najbolje uči upravo uz igru i u zabavi.
0: Apsolutno. I mi to na odjelu za djecu i mlade sasvim dobro vidimo i na taj način funkcioniramo i na ostalim radionicama i djeca to prepoznaju, zato su nam tamo nekako stalni gosti. Mm-hmm. Da, to mi se veselimo.
2: Eto, znači, jedan smo klub čitateljski riješili, sad ostaje nam još dva.
0: Da nije samo za miče, ne bi čovjek rekao, ali čitaju nam i adolescenti, tako da imamo za malo stariju djecu ključ. Čitateljski klub ključ je akronim za klub ljubitelja čitanja, tako da tu se mogu naći srednjoškolci i imamo stvarno vesele djevojke koje su uključene u taj klub, koje jedva čekaju čitati, gdje se ne čitaju samo ono kad pitaju lektiru, dajte nam nešto najkraće. Čitaju se stvarno kvalitetne knjige, pozamašne knjige što se tiče broja stranica i serijali zapravo, gdje onda čak i one nama preporučuje neke stvari koje su možda nama u nekom trenutku zbog obujma posla
2: promaknule,
0: prošle ispod radara, tako da je veselo i na ključu.
2: Nije na odmet ponovno spomenuti da je čitanje jedan od najboljih načina za razvijanje kognitivnih sposobnosti, osobito komplicirane knjige, komplicirani tekstovi.
0: Mm-hmm, tako je, razvijanje kognitivnih sposobnosti, ali i mašte koja danas nedostaje u onom kontekstu kad se priklonimo na neki ekran i samo brzo šaltamo prizore ispred nas, ovdje vi ipak morate izmaštati i te likove i te pejzaže i sve te situacije koje se događaju i stvorite tu neku svoju sliku, taj neki svoj svijet u kojem čak eto, u nekom trenutku malo možete i pobjeći, mm-hmm, uživati izvan onih drugih obaveza.
2: Tako je, često čovjek poželi pobjeći. Mm-hmm. I što, preostaje nam još onda onaj klub najmanjih čitatelja ili?
0: Najmanji čitatelji su nam u dječjoj knjižnici. Aha. Sa klubom Čitam, ali bih ja sad u ovoj prilici naglasila da imamo jedan novi čitateljski klub, čitateljski klub Bookworm, ili ti ga knjiški crv, ali na engleskom nije bez razloga, zato što je to zapravo čitateljski klub na engleskom jeziku. Puno nam je korisnika stranaca ili povratnika od nekud, pa smo na taj način gledali ih uklopiti u rad knjižnice i da njima bude malo lakše, da nije to isključivo sve na hrvatskom jeziku, pogotovo ako se muče. Tako da Bookworm jest namijenjen korisnicima koji se primarno služe engleskim jezikom, ali i svima drugima koji žele čitati na engleskom, raspravljati na engleskom jeziku i slično.
2: Tko su članovi? Rekli ste sad stranci, ali tko su to? Su to možda strani radnici, turisti, gosti?
0: Ima pomalo od svega. Nekako najviše su to strani radnici. Sve je nekako krenulo sa Ukrajinom, kada su ljudi iz Ukrajine se počeli naseljavati kod nas, ali danas mahom stranih radnika odasvud imamo, ali ima i turista, da, koji onda dođu tu, jesu li digitalni nomadi ili imaju nekakve poslove koje mogu obavljati na nekakvoj udaljenosti i onda dolaze prvotno s djecom, da djecu nauče toj nekakvoj kulturi dolazaka u knjižnicu, posuđivanja knjiga i slično, pa i samom jeziku, a onda kad vide da zapravo imamo usluge i za njih, wow, bonus, još jedan dodatni faktor koji ih privlači da nam dođu i da se družimo i na drugačije načine.
2: Imate li možda neke preporuke za čitanje?
0: Pa evo, imamo jako puno preporuka, ne znam, ovih dana je dodijeljena nagrada Grigor Vitez za knjige za djecu, a danas je

0: rađeno i svečano uručenje u okviru jednog festivala Ozvjezdani dani u Zagrebu, tako da bismo tu svakako preporučili nagrađene autore i na odjelu za djecu smo ih i izložili. To su Darko Macan sa romanom Lisić je loza, Tamara Labas sa slikovnicom Kofer dijete, Maja Biondić sa njezinim ilustracijama za dvije slikovnice čak. Jedna je slikovnica Dom, a druga je slikovnica Ljubimac, autora Zorana Pongrašića. Ali mi smo vam vrlo vrijedni, kolegica iz nabave konstantno nabavlja nove naslove, tako da što se tiče preporuka za čitanje imamo ih jako puno. Pa ću ja tu sad izdvojiti recimo Izazovi odrastanja za najmlađe sa jednom prekrasnom slikovnicom Kako zmaja naučiti reći dobar dan, što je onako baš fora kad je zmajić u pitanju. Djeca to dosta vole. Jamie Oliver je bio vrijedan pa je isto jako puno slikovnica napravio, pa onda djeca mogu prolistati i ne znam, ispecimo palačinke, iskuhajmo tjesteninu i napravimo picu, svašta nešto za one malene kulinarske vještine. Imamo jednu prekrasnu slikovnicu koja promišlja o prijateljstvu i brizi za druge, koja se zove Sve što možeš kad si kišobran. Vrlo neobičan naziv, ali zapravo prekrasna metafora, tako da definitivno ako dođe kome pod ruke neka si je posude. Za sve ljubitelje neizostavnog Grega i njegovog dnevnika, evo 20. dio i sa neslavnom proslavom je konačno na našim policama, tako da se može i on posuditi. Imamo Izadoru i puno njezinih novih pustolovina. Djevojčice su već vidjele, ta naša vila vampirica koja je dosta poznata, već su one nanjušile da su novi dijelovi došli ovdje, na velike se posuđuje, a kad ste prva osoba koja čita neku knjigu, e, onda to je
1: poseban
0: to
1: ugođaj.
0: Poseban ugođaj, velika čast, budu jako, jako, jako sretni, onda nam poslije ispričaju dojmove, tako da mi znamo kako je to sve skupa prošlo.
1: Da.
0: A za ove malo starije imamo ovdje jednu dirljivu, toplu priču o prihvaćanju i nekakvoj neočekivanoj obitelji koja mijenja život kroz roman Kuća na Azurnome moru. I stripove. Stripova isto jako, jako, jako puno. Sad u ovom trenutku bi možda htjela istaknuti Avanture zle zluradnice i vilinski svijet u kojem imate puno tih nekakvih aktivnosti koje vile pokazuju da se ipak možemo izboriti i obraniti taj naš jedan dio, pa ne znam, vila koja nije htjela da magija nestane, prekrasno ilustrirana, a opet nosi svoju lijepu priču kroz taj strip. Da.
1: Lijepo. Imamo li možda nešto još poručiti odraslima, možda za sve ostale čitatelje, što očekivati u lipnju?
0: Ma imamo jako puno aktivnosti zapravo, tako da vas pozivamo sve, bez obzira što će ljeto, bez obzira što su već ljetne temperature, bez obzira što nekad nije najzgodnije do knjižnice parkirati, ali bit će puno događanja, tako da sve vas pozivamo da dođete
1: i da se raspitate o događanjima na kraju krajeva na službenim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice. To je uvijek odličan odgovor.
0: Odličan odgovor, osobito što smo stvarno u zadnje vrijeme vrlo vrijedne i na društvenim mrežama, tako da se stvarno može na svim nekakvim kanalima vidjeti gdje smo, šta smo, što radimo. Od toga što su nam preporuke za čitanje do svih knjižničnih usluga koje nudimo i programa i manifestacija koje slijede. A mi smo onda zapravo, evo sad u nekim završnim pripremama i za ljeto, gdje nam zapravo jedva čekaju ljetni čitateljski izazov, pa ćemo onda i u tom dijelu možda za drugu emisiju, ali svakako malo detaljnije najaviti što nas čeka. Da, za malene, nekako glavnina za malene, ali da se znaju i roditelji gdje će moći pustiti djecu da uživaju, da nauče nešto korisno, da pohađaju radionice i da budu svi sretni i zadovoljni.
1: Tako je, dakle Marlena Lakić, hvala lijepo na dolasku.
0: Hvala još jednom na pozivu i evo, pozivam sve ostale da prate knjižnicu, njezine aktivnosti i svakako nam dođite.
2: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
3: Za najbolji vikend biraj najbolje uštede u Plodinama. Svježa jaja, samo euro 59. Borovnice 250 grama, euro 89. Ovu nedjelju većina Plodine radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
4: Dobro jutro, Istra!
5: Na Radio Puli!

0: Poštovano slušateljstvo, stvarno danas u našem programu pak izmjenjuju se gosti. Ne bih nikako željela preskočiti i najaviti još jedan vrlo važan događaj koji počinje upravo danas, točnije večeras. Pa evo moje goste, nažalost moram zgurati u posljednjih desetak minuta ovog našeg programa. Prije svega od srca pozdravljam damu, doktoricu znanosti, koja inače među ostalim psihologinja, a i organizatorica ovog događanja, riječ je o gospođi Lidiji Godina. Gospođo Godina ili doktorice Godina, kako vam je draže, dobro nam došli i dobar dan.
1: Hvala vam lijepo i najdraže mi je Lidija.
0: Najdraže vam je Lidija. Ostaćemo onda na tome, ako se slažete. Inače ste i voditeljica savjetovališta Ruka podrške, koja u ovome događaju ima puno posla. A sad da pozdravim i jednog od predavača, doktora Dragana Ivanova, koji je inače internist po struci, ako sam dobro shvatila, a koji će baš večeras govoriti o jednom važnom stanju, a to je stanje stresa u kojemu smo mnogi i kako ga pobijediti, najprije na fizičkoj razini, da bi se onda to odrazilo i na onoj psihološkoj. Dobar vam dan i dobrodošli, doktore Ivanov.
2: Dobar dan, pozdrav svim vašim cenjenim i poštovanim slušaocima, zadovoljstvo mi da sam sa vama ovdje.
0: Je li vas možemo na Dragan ili ćemo se mi...
2: Može.
0: Lidija i Dragan.
2: Tako je.
0: E pa, gospodo draga, idemo onda čuti od vas, Lidija, o čemu se radi, gdje se i što događa. Znamo da je Pula u pitanju, koje mjesto i o čemu je riječ?
1: Ovo je naš treći festival, Festival zdravlja, i doktor Ivanov, na primjer, je drugi puta naš govornik, zato što prošli put smo zaista bili oduševljeni sa njegovim temama i sa pristupom. Naslov ovog festivala je Kada duša govori, tijelo odgovara. I profesor Bojan Godina će kroz, kao klinički psiholog i terapeut, nam govoriti o istoj temi o kojoj će i doktor Ivanov govoriti. Imamo interesantne naslove, večeras počinjemo u 18 sati u Coworking Pula, ulica Marka Marulića 5, na lijepom prostoru, njihovom prostoru, u 18 sati kada se tijelo javlja. To je jedna interesantna tema, zato što često puta tijelo se javlja, ali mi ne razumijemo šta se dešava. Mm-hmm. A doktor Bojan će nam govoriti kroz psihološku prizmu, jel tako?
0: Što se...
1: Doktor Ivanov će nam malo reći šta će on govoriti. Još imamo k tome jednu glazbenicu koja će na svoj način dodati jedan doticaj, ja bih rekla glavna.
0: Šećera malo
1: šećera,
0: će dodati.
1: Upravo tako.
0: Ali onog zdravog šećera.
1: Apsolutno. I onda sutra opet imamo jedan isti naslov koji počinje sa doktorom Bojanim Godinom, Kada duša vrišti. I on samo nastavlja, produbljuje svoju temu i onda će nam doktor Ivanov opet kroz njegovu prizmu interniste, a i nekoga koji je jako posvećen zdravom pristupu liječenja. Mm-hmm. To je otprilike to.
0: Evo, treća godina za redom, malo ste se izmjestili iz prostora u kojem ste inače prije bili.
1: Ne, mi smo u istom prostoru, mi toliko volimo taj coworking da smo tu. Naše savjetovalište je u Zagrebačkoj 10, aha, ali u coworking smo već treći puta.
0: Dobro, pa evo, nešto sam pobrkala.
1: Nema veze.
0: Sasvim normalno da sam pobrkala i u redu je kao jedan mali dokaz da sam pod stresom. Pa mi onda sad...
1: Dođite.
0: Treba mi savjet doktora Dragana Ivanova kako to riješiti. Odnosno, što ćemo vi večeras, koji dođemo, čuti na vašemu predavanju?
2: Pa da, čovjek je i telesno i duševno, emocionalno i duhovno biće. Ishodno tome, ako želimo imati dobre, zdrave emocije, ako hoćemo da budemo mi ti koji će upravljati stresom, a ne stres nama i da on kontroliše naše telo, onda moramo, znači, naše telo dovesti u jedan položaj, u jedan status koji će nam omogućiti da uživamo u emocijama, a ne da nas one, kao kažem, budu te koje će dovoditi do telesnih problema i tome slično.
0: Je li to komplicirano?
2: Pa nije komplikovano. Evo, kad me tako pitate, da li je komplikovano vama napraviti jedan čaj? Skuhati jedan čaj?
0: Pa ne baš, osim kad je čovjek jako ljen pa mu se ne da skauča.
2: Dobro, onda može kapi neke, uzeti neke prirodne neke kapsule.
0: Možda.
2: Znači, ako veliki broj ljudi ima stres i taj stres se iz njihove duše i glave preseli najčešće u stomak, u trbuh. Zašto? Pa zato što stomak zovu drugi mozak, ne slučajno, jer mnoštvo nervnih vlakana koji počinju i potiču iz limbičkog sistema i mozga završavaju se u abdomenu. I oni kojima se stres seli u trbuh, u stomak, oni treba da uzmu recimo jednu biljku koja se zove matičnjak, latinski Melissa officinalis, engleski lemon balm, i da skuhaju taj čaj i da ga piju. Neće ih uspavati, ali će ih dovesti u ravnotežu i te psihosomatske tegobe, tegobe duše koje su se preselile u naše telo, lepo smiriti i amortizovati.
0: Jer stvarno ta melisa koja je tako nježna, ja recimo jako volim zelenjavu, odnosno volim biljke i znam što je melisa i kako izgleda, nisam sigurno jedina. Ima je, raste u prirodi onako kod nas sama od sebe, imamo i uzgojenu biljku i zaista i na oko djeluje vrlo nježno. Nježno očito djeluje i kad se uzima kao čaj. Jel onda moguće da ima tako snažno djelovanje pak na naš stres?
2: Svakako, zato što je puna, pa nije slučajno, vidite, da je gruba, rečena ovako malo poetski, da ona gruba, mi bi bežali od nje. Ona nas svojom lepotom i nežnošću mami da je uzmemo i da onda uživamo u njenim moćnim blagodatima. Ali to nije kraj. Evo, vi ste pitali da li je komplicirano. Slušajte ovo. Ako imamo stres koji dovodi do tahikardije, do ubrzanog ritma srca, ako zbog stresa ne možemo da spavamo, vrtimo se, budimo se noću, ako imamo jake grčeve u našem trbuhu i još neke druge psihosomatske tegobe, onda možemo uzeti valerijanu. Valerijana, gospina trava. Neki je zovu i gospina trava, valerijana officinalis. Ona je posebno podesna recimo za večernje sate, kada želimo spavati, ona kad se uzme, ona uspavljuje. Znači, imamo stres koji nam ne daje da spava, ležemo, srce nam lupa, malo pritisak, krvni tlak skoči, mi uzmemo valerijana kap i valerijana kapsule, isto čaj, i to će također delovati povoljno na prevenciju i terapiju stresa. I ono što je bitno i važno reći je to da mi svojim životnim stilom, izborom onoga što svakog dana radimo ili ne radimo, jedemo ili ne jedemo, mi odlučujemo kako će naše telo i u kakvom će stanju naše telo i naša duša biti. Emocije, stres deluje na naše telo, ali i naše telo, ako ga dovedemo u dobro stanje, fizičkom aktivnošću, dobrim spavanjem, povećanom koncentracijom serotonina i melatonina, onda to naše telo će nam omogućiti da iz njega izviru i izniču dobre i prijatne emocije.
0: To je ono u zdravom tijelu zdrav duh. Pa tko bi, doktorice Lidija, rekao da jedan internist poput doktora Dragana ne komplicira stvari, nego to sve tako jednostavno pojednostavljuje i zapravo nam kaže da i za najteže probleme imamo vrlo jednostavna rješenja. Samo je pitanje upornosti. Što kažete vi sa strane vlastite struke?
1: Ja sam prvo htjela reći, zato smo ga i pozvali. I još nešto što sam spontano htjela reći, mi ćemo večeras imati čaj od melise, tako da pozivamo vaše slušalce da ga probaju ako ga nisu probali. Ali zaista, što se nas tiče i osoba koja dolaze kod nas, zaista je stres radi bilo kojih razloga jedan razlog najčešće zašto dolaze. A da povežemo to sa doktorom ili profesorom Bojanom Godina, on će nam govoriti o tome kako stres utječe na naše fizičke simptome. Tako da ćemo imati sa jedne strane malo jedno razmišljanje kliničkog psihologa kako stres utječe na fizičke simptome koje onda da ih bolje razumijemo, a doktor Ivanov onda nam daje ovako divne i praktične savjete i medicinsko razumijevanje istoga problema.
0: Iz tih predavanja moći ćemo shvatiti, zaključujem, nekome će vjerojatno biti lakše riješiti taj problem stresa s ovim pristupom od recimo duha, odnosno razmišljanja, emocija, mozga, mozganja, a nekome će to biti lakše riješiti preko fizičkog tijela. Absolutno. Jer jedno na drugo utječe i ne znam u ovom slučaju isto je li bila kokoš ili jaje prvo, jel?
2: Ja ću vam reći, pomiriti kokoš i jaje, da. Staviti na istinu. Mi smo došli kolima iz Novog Sada i seli smo u auto. Ne na jednom točku, ne na dva točka, nego 4 točka smo stavili. Tako isto ako želimo da se borimo protiv stresa, treba i internistički pristup, treba i pristup psihologa, a treba i mi nešto sa svoje strane da učinimo uz pomoć lekovitog bilja, promjena životnog stila i ishrane. Dakle, jednostavno rečeno, ja bih uključio, znači za borbu protiv stresa, treba, meni će biti veoma interesantno i zanimljivo predavanje profesora Bojana Godine, on dolazi iz Nemačke, odličan je, čitao sam njegovu knjigu, a ja ću moje iskustvo, ja 43 godine radim kao doktor.
0: Sitnica.
2: Da, preneću šta sam naučio i šta sam video da šta pomaže bitno u otklanjanju tih psihosomatskih tegoba i da vidimo kako na jedan jednostavan način možemo mi da budemo upravljači stresa, a ne da on upravlja nama. Jer stres je alarm koji nam treba nekada. Ali problem je ako alarm ne znamo da isključimo, pa man ceo dan i celu noć zvoni. I
0: onda
2: postav...
0: se naviknemo, jel? I ne čujemo više.
2: U početku mislimo da se naviknemo, ali telo počinje da progovara, kako kaže naslov ovog predavanja.
0: Ja se sad tu i tamo našalim, nadam se da mi nećete zamjeriti.
2: Ni slučajno.
0: Ali je činjenica da ovakvog internista kao što je doktor Dragan, čovjek si poželi sresti što češće, jel?
1: Apsolutno.
0: Ni ja se ne bi takvog doktora bojala. Inače se bojimo često doktora koji su vrlo ozbiljni, još kad nam priopće neke ozbiljne probleme koje imamo, nije lako to svladati. Evo i vi ste psihologinja, dakle i vi ste nasmijana, kako to uspijevate? Je li taj osmijeh isto bitan baš kad govorimo o onome što poručujemo, ja ne volim riječ pacijenti, ali svima nama, jer svi mi potencijalno možemo biti pacijenti, ali ne želimo.
1: Pozitivan pristup svemu životu je izuzetno, izuzetno važan. Osmijeh, ono što je meni interesantno, nekada kaže naš mozak se može i prevariti, jel tako? Ako se i ne osjećamo baš najbolje, ali ako se nasmijemo, tu je dobar početak, tako da zaista pozitivan stav je važan. Ono što volim jako od ovoga festivala jeste da mi imamo dva izuzetno pozitivna govornika koji ne samo su dobri na platformi, nego i na jedan tu jedan, jedan na jedan razgovorima, zaista su pomogli u prošlosti i u budućnosti slušaocima i onima koji dolaze na savjetovanja, a i onima koji dolaze na takva predavanja.
0: Meni je drago da smo iskoristili ovo vrijeme koje nam preostaje do naših novih obaveza u našem programu Dobro jutro Istra, da ljude informiramo o vrlo važnom i vrijednom trećem po redu festivalu zdravlja koji danas počinje u pulskom coworkingu 18 sati predavanjima profesora doktora znanosti Bojana Godine, a nakon toga i Dragana Ivanova, specijalista interne medicine. Isto tako tu ste i vi kao organizatorica i voditeljica savjetovališta Ruka. Dakle, svi oni koji imaju problem sa stresom, traumom i žele otputovati ka svom cjelovitom zdravlju, neka nam se onda pridruže, odnosno pridruže večeras i sutra na spomenutome mjestu. Možda za kraj vaše poruke ili još jedan poziv svima koji nas slušaju.
2: Zdravlje nije sve, ali svi blagoslovi i darovi koje imamo, ako nemamo zdravlje, gube svoju vrijednost. I ono što je bitno, mi smo ti koji na kraju najviše treba da vodimo brigu i najviše utičemo na naše zdravlje svakodnevnim izborom. Kada biramo ponašanje, ajde da biramo ono ponašanje koje će nam doneti dobro zdravlje, dug i blagosloven život.
1: Ja bih samo još dodala, dođite, srdačno ste pozvani, jer ovo nemojte propustiti. Čuli ste, dobili ste mali ukus toga, a ono što će se dešavati je mnogo veće. Atmosfera je vrlo ugodna, imamo isto malu zakusku na kraju.
0: Eto, pa nije na odmet. Hvala vam lijepo, dragi gosti, a sad da budemo i pristojni i službeni, dakle, doktorica znanosti Lidija Godina i također doktor, magistar medicine, specijalist interne medicine, doktor Dragan Ivanov. Hvala vam lijepo na dolasku.
1: Hvala vama.

0: za vrijeme.
1: Dobar dan još jedan put svim našim slušateljima i slušateljicama Radio Pule. A o vremenu nema u stvari ništa pretjerano novoga za reći u odnosu na jutro. Naime, do kraja ovoga tjedna nastavlja se većinom stabilno, sunčano i toplo vrijeme, s time da daljnjeg ne očekuje se daljnji porast temperature zraka. Idući tjedan ipak čini se da dolaze nešto malo nestabilniji uvjeti, i to već od ponedjeljka, s time da će u ponedjeljak i utorak to biti više dani. Pa i u ponedjeljak i utorak očekuje se ipak dosta sunca kroz dan, s time da je dosta veliki izgledi su za ipak nešto nestabilnija poslije podneva, a srijeda je dan, čini se, kada bi kišom i oblacima moglo biti zahvaćeno gotovo cijelo naše područje, Istre i Kvarnera, možemo reći čak i veći dio Hrvatske, i zbog toga možemo govoriti o jednom osvježenju. Naravno, pri ovako dugotrajnim, možemo sad već reći, razdobljima uz većinom stabilno i sunčano vrijeme, pogotovo ovako uz nagli porast temperature zraka, takve promjene vremena mogu biti malo neugodne, tako da u srijedu valja biti malo na oprezu, ali do srijede se još taj scenarij stigne i promijeniti, dakle imamo još do iduće srijede, ali svakako valja naglasiti da će idući tjedan, za razliku od ovog sadašnjeg, ipak biti možda malo više u znaku oblaka i malo nestabilnijeg vremena, kažem još jedan put naglasak je na srijedu. A što se sadašnjeg vremena tiče, nad Istrom je pretežno sunčano uz malu, tek samo na sjeveru i umjerenu na oblaku, dakle u samu granicu sa Slovenijom. A puše i dalje bura i sjeverozapadni vjetar, slab do umjeren, more je malo, tek ponegdje do umjereno valovito. U Puli je u 11 sati temperatura zraka iznosila 26 Celzija stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, a relativna važnost 31%, dakle prilično je niska. Danas nije onako jako izražen taj osjećaj sparine, ipak je malo ugodnije vrijeme. Temperatura zraka u 11 sati, Učka Poklon 20, zatim Lanišće 22, Opatija i Sveti Ivan na Pučini 23 Celzijeva stupnja, zatim Crikvenica, Mali Lošinj, Pazin, Svjetionik, Porer, Krk, aerodrom i Vransko jezero na Cresu 25, Rijeka 26, Rab i Senj 27 Celzijevih stupnjeva. A vrijeme koje nas prati do kraja dana bit će pretežno sunčeno uz malu, tek ponegdje umjereno na oblaku, ali tijekom poslije podneva mjestimice je moguć jači razvoj oblaka i kratkotrajna kiša. Čini se, takav scenarij smo imali i jučer, zahvatio je samo dio unutrašnjosti Istre, međutim danas je ipak nešto malo manja mogućnost za razvoj takvih oblaka tijekom poslije podneva, ali još uvijek postoji. Što se vjetra tiče, slaba do umjerena bura, te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo, tek mjestimice umjereno valovito, i danas najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se negdje između 27 do 31, maksimalno eventualno do 32 Celzijeva stupnja. Što se tiče sutrašnjeg dana, odnosno vikenda, i subota i nedjelja za sada izgledaju prilično dobro, s puno sunca, bit će pretežno u subotu ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu visoku za sunce propusnu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, još prije podne ponegdje jaka bura s olujnim udarima, olujni udari, dakle samo na jednom manjem dijelu Velebitskog kanala, a tijekom poslije podneva puhaće većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka bez promjene, dakle ne očekuje se daljnji porast temperature zraka. U nedjelju također pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a puhaće slaba do umjerena bura sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka bez promjene, tako da iako postoji danas mogućnost za eventualno lokalni porast na oblake i kratkotrajnu kišu tijekom poslijepodneva, možemo govoriti o ipak relativno stabilnom vremenu i puno sunca do kraja ovoga tjedna, dakle još za vikend, a idući tjedan ipak nešto nestabilnije vremenske prilike, osobito u srijedu. Toliko o vremenu i puno pozdrava iz Rijeke.
0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba.
2: Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. No na većini ostalih cesta vozi se bez većih poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama privremene regulacije prometa. Na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, te je ondje uspostavljena privremena prometna regulacija. Vozače koji prolaze ovim dionicama molimo za poseban oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Bivši ministar prometa Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Od izrečene kazne mora odslužiti 10 mjeseci zatvora, dok mu je preostali dio kazne uvjetovan uz rok kušnje od 4 godine. Sud mu je odredio i da Hrvatskoj nadoknadi 81.000 eura štete. Kalmeta je, smatra sud, zlorabio svoj položaj, čime je omogućeno da se izvlači novac iz projekata spojene ceste prema luci Gaženici. Uz njega za Gaženicu je kriv i Damir Kezele, koji je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 2 godine zatvora. On iza rešetaka mora provesti 6 mjeseci, dok će mu se ostatak kazne mijenja u uvjetnom uzrok kušnje od 4 godine. Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Što sve sadržava, otkrio je premijer Andrej Plenković.
2: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
1: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske jutro su tradicionalno položeni vijenci na spomen obilježjima u Puli. Predstavnici grada, udruga branitelja, antifašista i policije učinili su to na središnjem križu gradskog groblja na rivi u parku Franje Josipa na spomenike poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Također jutro su položeni vijenci u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske na centralnom križu gradskog groblja u Labinu. U Zagrebačkoj četvrti Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugoga svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom. Pulski filmski festival otvorit će film Svadba, koji se smatra najvećim domaćim uspjehom hrvatskog filma. Zamišljen je iznimno bogat program s brojnim popratnim sadržajima, koncertima i svakodnevnim druženjima. U natjecateljskom dijelu ove je godine 11 filmova, među kojima jedan animirani i jedan dokumentarni. Najavljeno je to na konferenciji za novinare Pulskog filmskog festivala, koji nas, kao i svake godine, očekuje u srpnju. Psiho-onkologija raka dojke naziv je predavanja na kojemu će biti predstavljena knjiga Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke. Autorice profesorice doktorice znanosti Gordane Kugerovac-Jagodić. Autorica je redovita profesorica u trajnom zvanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstavljanje i predavanje održat će se od 17 sati u gradskoj knjižnici čitaonici Pula. Poslije podne će u promet biti pušteno novo izgrađeno kružno raskrižje za Fažanu. Istodobno će za promet biti otvorena i dionica Fažanske ceste od raskrižja s Vodnjanskom do raskrižja sa Štinjanskom cestom. Promet preko novog kružnog raskrižja odvijat će se prema privremenoj regulaciji prometa i postavljenoj signalizaciji. Molimo sudionike u prometu za povećan oprez i poštivanje signalizacije, odnosno regulacije, kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa, poručuju to sve iz Društva Hrvatske ceste. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 31%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena u Pazinu 25, u Puli 26 stupnjeva, more u Puli je 23. U nastavku dana pretežno sunčano, uz malo ponegdje do umjereno na oblaku, unutrašnjost Istre mogući je lokalni razvoj oblaka i kratkotrajna kiša, pokoće je slaba do umjerena bura i slaba do umjeren sjeverozapadni vjetar, a mora će biti malo mjestimice do umjereno valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: da grizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!

Srdačan pozdrav u poslijepodnevnom programu Radio Pule, dragi moji slušatelji, dobrodošli na naše frekve. Ako ste se tek priključili, ako ne, onda ste me dočekali, pohvala vam što ste me tako lijepo dočekali. Ja sam Nikola Milat i uz dragog kolegu Tonija Tekovića, evo zajedno smo do 16 sati, puno lijepog programa sada u ova 4 sata za vas i za nas. Ići ćemo i do Gradske knjižnice, najavite jedno lijepo predavanje koje je večeras u 18.30, Kvadrant žene. U Medulinu i u Puli jedan lijepo konjičko natjecanje u organizaciji Konjičkog saveza, pa će nam to draga kolegica predsjednica saveza malo predstaviti, što je sutra u Puli, što je preksutra u Medulinu. U glazbonici u 13.15 ovoga petka legenda Sevdaha Hanka Paldum nam je gošća, najavljuje između ostalog i svoj koncert ovoga ljeta 6. kolovoza u Malom rimskom kazalištu. Nakon 14 sati ići ćemo do Vodnjana gdje su finalne pripreme za festival duhovne glazbe. Pa ćemo otići malo i do Barbarige gdje su pronađena zaista vrlo vrijedna i važna arheološka, kao rezultat arheoloških istraživanja, vrlo važni artefakti koji čine na to naše područje najrelevantnim područjem za maslinarstvo. Već više od 2000 godina tvrde istraživači. Javit će nam se profesor sa Pulsko-filozofskog fakulteta Davor Pulić. Očekujemo i najavu novog singla Matije Cveka koji također ovog ljeta dolazi u Pulu, u Malo rimsko kazalište 20. kolovoza. I još nešto ovako, sitno usput ćemo gurati do 16 sati. Vidim da mi se Toni lovi za glavu, ma kad ćemo to sve stići, valjda ćemo. Bangaranga, angara, bangara, ako budemo ovako komprimirani, sve se to da odraditi. Ostanite uz nas.

0: se danas će tamo biti predstavljena knjiga Gordane Kuterovac Jagodić. Nas telefonskim putem ispred knjižnice čeka Iva Lanča. Iva, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i naravno svim slušateljima.
0: Što to naši slušatelji danas u 18.30 mogu kod vas popratiti?
1: Evo ga, mi nastavljamo naš program koji održavamo redovno tijekom cijele godine, koji se zove Riječi za zdravlje. Uh-huh. A ove godine, ove godine, prvi put imamo i suradnju s Istarskim psihološkim društvom, zahvaljujući kojima smo dobili priliku gostiti jednu iznimnu gošću, koja je između ostalog i profesorica, doktorica znanosti na studiju psihologije Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Ona je naime gostuje u Puli kako bi predstavila svoju knjigu koja govori o tome kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke, tako je. Zanimljivo je njeno iskustvo iz razloga što je i ona sama proživjela to, i tako da u knjizi donosi i kako iz perspektive psihologa suočiti se s bolešću, ali i kako iz osobnog iskustva je ona to proživjela, tako da knjiga nije namijenjena isključivo psiholozima, nije samo ženama koje su se suočile s bolešću, već i članovima njihovih obitelji, prijateljima, kolegama s posla i svima ostalima stvari koji sudjeluju u njihovom životu.
0: Logično, logično, jako lijepo. Mislim, ružno, ali lijepo.
1: Ružno, ali lijepo.
0: Ima jedno,
1: upravo tako.
0: Da, jedan poseban je to aspekt kad neko i kombinira stručno i privatno, onda zaista daje neku novu dimenziju. Program je u 18.30, ulaz slobodan, svi su dobrodošli. Ili nešto treba ili samo doći?
1: Pa evo, još ćemo samo napomenuti da će razgovor sa autoricom voditi psihologinja Vesna Rusijan, tako da evo, bit će to, vjerujemo, jedno jako pozitivno iskustvo i korisno svima koji su, nažalost, u tom, to imaju sad u životu, prolaze te neke teže malo situacije.
0: Iva Lanča, hvala vam lijepo. 18.30, Gradska knjižnica, Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke, autorice doktorice Gordane Kuterovac Jagodić. Iva, želim vam ugodan dan, vidimo se kod vas u knjižnici.
1: Evo, hvala na pozivu i lijep pozdrav svima.
0: I vama.

Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekajte popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: Radio Pola.
1: Pred nama je dakle bogati konjički vikend na Marsovom polju u Puli i u Medulinu. Ovoga vikenda će se održati županijsko prvenstvo i drugo kolo Istra Kupa u preponskom i dresurnom jahanju u organizaciji Konjičkog saveza Istarske županije. Sa mnom je na telefonu predsjednica saveza Kosinka Mikulić-Babić, koju srdačno pozdravljam. Dobar vam dan, dobro jutro, nadam se da ste mi dobro.
2: Dobar dan.
1: Što ste vi to nama pripremili, nama i našim slušateljima, gledateljima, ljubiteljima konjičkog sporta?
2: Evo, znači, dvodnevni event koji će biti ove godine na malo višoj razini. Mm-hmm. I po prvi put u, ja mislim, i više od 15 godina imat ćemo dresurno natjecanje koje će biti na razini B natjecanja, a to je znači jedna od viših. Inače, D razina natjecanja u dresuri se inače radila tu kod nas u, u Istri. Nakon toga ide C razina, pa B još viša. Pa evo, ovo je prvi put nakon, kažem, ja mislim i više od 15 godina da ćemo napraviti malo jači dresurni turnir. Što nam je jako drago, jer podižemo napokon dresurni sport u Istri, koji u zadnjih par godina se počeo buditi, a prije toga je jedva se našlo niti 20-ak natjecatelja, ako, to sam i puno rekla. U prijašnjim godinama uopće nismo imali interes za tu disciplinu, a dresura je zapravo baza svega i baza cijelog konjičkog sporta, i što je nama sada drago, što su se i treneri i natjecatelji i klubovi osvijestili i krenuli naprijed. Tako da, evo, što se tiče dresurnog natjecanja, to će biti super, i imamo već jako puno prijava, što je, evo, rekordan broj prijava isto ikad što smo radili u dresuri, a to je skoro 40 startova.
1: Opa, bravo.
2: Tako da, evo, to je stvarno rekordan broj. A dan prije, znači u subotu, na Marsovom polju će biti preponski turnir, i isto nam je drago da je lokacija Marsovo polje, iz razloga što godinama se ništa ne odvija tamo, a šteta, jer područje je prekrasno. I evo, sad zahvaljujemo Herkulanei što su nam uskočili sa košnjom i pripremili super teren, tako da će i konji jahači biti zadovoljni. Također se veselimo isto velikom broju startova. Mislim da je to blizu 50 startova, što je isto jako dobro.
1: Bravo.
2: Inače, preponska disciplina u Istri je dosta razvijena, zato što je pa ljudima, pa i publici, a i natjecateljima je interesantna, jer ima adrenalina. Dresura je više umjetnička disciplina. Isto nije, svaka je zahtjeva na svoj način. Ali prepone su više adrenalinske, znači tu ima više padova, opasnije je, tako da je publici najčešće interesantnije, a i djeci samo je interesantno to, jer imaju tu fazu leta s konjem, što jako povezuje i konja i jahača, i nije jednostavno zapravo ostati na konju u tim situacijama kad konj preskače više prepone, tako da je tu izazov dosta velik i za konja i za jahača, jer je jako bitno dovesti konja na pravu udaljenost od prepone. Ukoliko se udaljenost ne isplanira najbolje, ili ako konj odluči ipak, pa ja ću skočiti prije, a konj nekad ne surađuje uvijek 100% s jahačem, jer i on ima svoju glavu.
1: I zato se vraćamo na onu dresuru. To je to.
2: I zato treba napraviti dobru bazu u dresuri, jer onda nakon toga sve je lakše.
1: Jasno. Dakle, krećete u subotu u 11 krećete, ili tako, a u nedjelju u 10 sati. Otvoreno je za javnost, ne treba se najavljivati, može se samo doći i gledati, ili tako.
2: Tako je, dakle, i mi pozivamo čim veći broj ljubitelja konja i zaljubljenika u taj sport, ili samo ljude koje zanima kako to izgleda, da dođu podržati naše mlade jahače i vidjeti kako to izgleda uživo.
1: To je to. Vidimo se sutra, dakle, u 11 sati na Marsovom polju, u nedjelju od 10 sati na prostorima Konjičkog kluba Medulin. Kosjenka Mikulčić-Babić, hvala vam puno na javljanju i želim vam puno uspjeha, sreće i naravno još više startova do godine.
2: Hvala vam puno. Lijep pozdrav.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Damir Kezele dobio je 2 godine uvjetno, od čega će odslužiti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uzrok kušnje od 4 godine. Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić oslobođeni su u slučaju izgradnje luke Gaženice, sutkinja Sanja Nola.
2: Presudu kojom optuženika oglašava se krivim, sud je ovlašten donijeti samo kada nedvojbeno, bez ikakve sumnje, utvrdi da iz dokaza izvedenih na raspravi proizlazi da su optuženici počinili radnje upravo kaznenih djela kako su ona opisana u optužnici ovlaštenog tužitelja.
1: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske jutro su tradicionalno položeni vijenci na spomen obilježja u Puli. Predstavnici grada, udruga branitelja, antifašista i policije učinili su to na središnjem križu gradskog groblja u Puli, na rivi u parku Franja Josipa, na spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Također jutro su položeni vijenci u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske na centralnom križu gradskog groblja u Labinu. Psihoonkologija raka dojke naziv je predavanja na kojemu će biti predstavljena knjiga Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke, autorice profesorice doktorice znanosti Gordane Kugerovac-Jagodić. Autorica je redovita profesorica u trajnom zvanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstavljanje i predavanje održat će se od 17 sati u gradskoj knjižnici čitaonici Pula. Sutra će se na Riječkome gatu i u akvatoriju Pulske luke neposredno ispod arene održati manifestacija Druga tradicijska jedra pod arenom. U glavnom programu, koji počinje u 8 sati i 30 minuta, bit će predstavljeni sudionici, tradicijska plovila i program regate tradicijskih barki. Manifestacija okuplja zaljubljenike u maritimnu baštinu, tradicijsku brodogradnju i jedrenje s ciljem očuvanja i promocije pomorske kulture i života uz more. Program uključuje regatu tradicijskih barki, izložbe, radionice, predavanja i večernje revijalno jedrenje pod arenom. Program kreće spuštanjem i prezentacijom barki, potom prijavama i smotrama na vezu. Tu su radionice, predavanje predstavnika Nature Histrike o temi plastika u moru. Ono počinje u 10 sati, u 13.35 je start regate, a u 19.30 je proglašenje rezultata. Pred nama je i konjički vikend na Marsovu polju u Puli i u Medulinu, gdje će se održati županijsko prvenstvo i drugo kolo Istra kupa u preponskom i dresurnom jahanju u organizaciji Konjičkog saveza Istarske županije. Sutra s početkom u 11 sati na rasporedu je preponsko jahanje na Marsovom polju u Puli. Natjecatelji će se okušati na travnatom parkuru s utakmicama visine 60, 80, 90, 100 i 110 cm. U nedjelju pak u Konjičkom klubu Medulinu održat će se dresurno natjecanje s početkom u 10 sati. Ove godine donosi poseban iskorak za istarski konjički sport. Naime, po prvi put u Istri održat će se turnir CDNB kategorije uz rekordni broj prijavljenih natjecatelja i prisustvo fej sutkinje, čime je natjecanje podignuto na višu razinu. Šećer na kraju, pony leading za najmlađe jahače i njihove prve korake u konjičkom sportu, a ulaz na oba događaja je besplatan. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost je 31%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Pazinu 25, u Puli 26 stupnjeva, more u Puli je 23. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. U unutrašnjosti Istre moguć lokalni razvoj oblaka i kratkotrajna kiša, pukaće slabo do umjerena bura i slab do umjerena sjeverozapadni vjetar, a more malo mjestimice do umjereno valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!

0: Radio Pula.
1: Glazbaonica. I za kraj tjedna još jedna glazbonica, srdačan pozdrav dragi slušatelji. U kolovozu, točnije u četvrtak 6. kolovoza, Hanka Paldum održati će veliki koncert u Malom rimskom kazalištu u Puli. Publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim hitovima i emocijama koje desetljećima obilježavaju njezinu bogatu karijeru. Prošloga tjedna bila je na prijemu kod gradonačelnika Pule i istaknula kako se eto kod nas osjeća kao kod kuće i posebno ju veseli što će nakon mnogo godina ponovno nastupiti u Puli. Organizator koncerta je Dorijan Vrkljan, koji je također najavio jedan događaj, jedan koncert za pamćenje i napomenuo kako su ulaznice već u prodaji. Hanka Paldum je tijekom svoje duge karijere, nekoliko desetljeća, gotovo pola stoljeća, ostavila snažan trag na regionalnoj glazbenoj sceni svojim prepoznatljivim glasom i interpretacijom tradicionalnih bosanskih pjesama i sevdalinki. Hanka Paldum je moja gošća u današnjoj glazbonici, pa poslušajte što mi je sve rekla i kako je najavila koncert 6. kolovoza u Malom rimskom kazalištu.
2: Glazbonica.
1: Poslijepodnevni program i ovog petka krećemo s mojom najdražom emisijom.

0: rade ljude koji su zaista obilježili i zadužili glazbenu scenu. Neki malo duže, neki malo više, neki malo kraće. Netko koji je u tome bio jako uspješan i već jako dugo uspješan, više gotovo od pola stoljeća, je definitivno moja današnja gošća Hanka Paldum, koju srdačno pozdravljam u programu Radio Pule. Hanka, dobar vam dan, dobro nam i došli.
1: Jao. Pola stoljeća, nevjerovatno. Pa ja, pa nevjerovatno kad neko kaže pola stoljeća, pa to meni baš cifra.
0: Bome.
1: Hvala na, hvala Bome na pozivu, hvala na, na dobrodošlici. I evo, kažete, vaša omiljena ova emisija. Ja sam sad očekivala što meni moja najomiljenija umjetnica.
0: Jedna od, definitivno, definitivno jedna od. I evo, moram priznati, evo, s obzirom da imam tek sad prvi put čast da vas i osobno upoznam, zaista zračite nevjerojatno ovako pozitivnom, lijepom energijom.
1: Hvala, pa ja gdje god dođem, ja donosim radost i veselje.
0: Jel to uvijek bilo tako?
1: Da, ozbiljno. Jesam, nekako sam uvijek se isticala od sve djece. Gdje god sam dolazila, nekako tom svojom razraganošću, svojom nekakvom radošću, svojom nekom pozitivnom energijom sam osjećala da se ja lijepo tako osjećam. Dakle, osjećala sam da time nekako sebi gradim mjesto. Gradim mjesto, a što je najbitnije, izgraditi mjesto u srcima ljudi. A to je naravno s godinama, iskustvom, još se više to nekako i potvrdilo. I čovjek jednostavno svojim ponašanjem, svojim odnosom prema ljudima, prema sugovornicima, prema okolini, sebi zapravo gradi mjesto kako bi se napravila ta nekakva i uspostavila ta nekakva ravnoteža, taj balans, da bi ljepše i lakše se neke stvari odvijale i događale.
0: Već vas veliki dio vaše karijere, ako ne od samih početaka, mnogi tretiraju i nazivaju kraljicom Sevdaha. Je li to nešto što već ste se s time srodili, nosite se s tom titulom lagano, dijelite li u ostalom to mišljenje, ili imate vi ipak vaše uzore, nekoga koga vi smatrate da je doajen te forme?
1: Pa nekako tu titulu kraljica Sevdaha mi je nekako nametnuo Miljenko Jergović.
0: Aha.
1: 96. kada sam nakon onih nemilih događaja i svega ono što smo preživjeli u Sarajevu tokom tog nekog života koji je zaista bio ispod svake razine ljudskog dostojanstva, dakle borba za preživljavanje. Dolazim u Zagreb i koncert trebamo da održim u Lisinskom. I sad izlazi Slobodna Dalmacija, novinama veliki naslov kojeg potpisuje Miljenko Jergović, piše ponovo Hanka Paldum, kraljica Sevdaha, ponovo u Hrvatskom hramu kulture. I to je onda meni nekako rekao, Boga mi, to već me smatraju kraljicom u Hrvatskoj, dakle to će biti sve divno, bit će sigurno koncert ispunjen do posljednjeg mjesta, jer se sad u to vrijeme kad nismo bili sigurni u sebe jednostavno, jer smo poljuljani su nam taj nekakav status, poljuljan nam je nekakvi životni kodeksi, pravci, razmišljanja, sve ono što zapravo što čovjeka čini dostojanstvom, dostojanstvenim, nekako nam je sve bilo poljuljano. I taj naslov je mene tako nekako ponovo bi vratio vjeru u život, vjeru u tu moju nekakvu, u sve ono što sam radila, dakle da je to imalo smisla. I od tada to nekako ostaje kraljica, naravno da mi je godilo, ali u isto vrijeme postao jedan vid tereta, obaveza kako odbraniti tu titulu. Dakle, dalje, šta snimati, šta pjevati, kako se odnositi, kako, šta govoriti, šta pričati. I sve to je zapravo u isto vrijeme jedna teška obaveza da bih zaista nekako tu titulu uspjela sačuvati, odnosno odbraniti.
0: Uh-huh. Međutim, čini se da kako publika reagira na vašim koncertima i kakav interes postoji za vašim nastupima, čini se da to vrlo uspješno branite.
1: Nekako, nekako mi ide.
0: Nekako sklono vam je.
1: Da,
0: relativno jednostavno.

0: Igre.
1: Drago mi je, mi najavljujemo i vaš dolazak u Pulu, veliki koncert koji ćete držati u Malovinskom kazalištu u kolovozu, 6. kolovoza, o 21 sat. Ne znam, pa evo ispravite me, niste puno puta bili u Puli nastupali, barem ne tako recentno.
0: Pa jesam, dolazila sam ranije, imala sam koncerte, nastupe, sjećam se jednog nastupa na Verudeli, ovdje sam imala divan koncert, dakle 2000 i možda druge,
1: E,
0: koliko se
1: to
0: sjećam,
1: je
0: da,
1: već, ima
0: odavno
1: godina,
0: je
1: ima
0: bilo.
1: godina, da.
0: Onda sjećam se, bila sam u nekoj, neki menadžer doveo nešto preko Alke, to je išlo
1: Aha.
0: u neku diskoteku, sad se više ne sjećam kako se zove ta diskoteka. Sjećam se da mi je došao Mate Parlov
1: Aha.
0: da me pozdravi, samo
1: Eto onda zaista bilo davno.
0: to je davno bilo, da, da je davno dakle
1: Lijepo.
0: bilo i to. A
1: Lijepo.
0: onda sam, da li sam ja tu, da li smo imali nešto lijepom našom, u emisija koju je Branko Vodić vodio, jer smo širom Hrvatske nastupali sa tom
1: Krasno,
0: emisijom, da.
1: krasno.
0: Na poziv gospodina Dorijana da mi ponudi, da mi organizira koncert, i to baš u Rimskom malom kazalištu, malo rimsko
1: Prekrasan
0: kazalište,
1: objekt, da.
0: predivan. I onda sam došla sad u Pulu, zapravo bilo je tu još nekih povoda, naša prijateljica Sarajka je zapravo Sanja Lopar,
1: Aha, kako
0: da,
1: ne?
0: ona je
1: Draga
0: organizirala taj
1: gošća.
0: jedan event, je vrlo onako na prestižnom
1: Ladies
0: nivou,
1: and
0: ja, da,
1: cigars.
0: yes, yes,
1: Oh, super.
0: yes. I teto, na njen poziv da se i na poziv mojih prijatelja televizije, radio televizije sa BiH, da nekako spojimo, što kažu, ugodno s korisnim, i da se malo družimo, i tako bi danas sam došla i evo i kod vas.
1: Lijepo.
2: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Koliko ste aktivni nakon ovoliko godina rada, često nastupate, gdje volite najviše nastupati? Ili nekako sevdah vam je najdraže svirati negdje na izvoru ili volite širiti glas o sevdahu diljem regije i Europe, pretpostavljam?
2: Pa sevdalinka je nekako temelj moje karijere. Sa sevdahom sam počela, položivši audiciju na Radio Sarajevu. Naravno,
1: ko to prođe, ona može dalje.
2: I školovanje glasa, 2 godine, pripreme, korepetiranje i tek onda snimanje za arhiv Radio Televizije Sarajevo u to vrijeme. I to je zapravo, sevdalinka je moj temelj bio. Uh-huh. A na svu sreću, sevdalinka je pjesma koju nekako, kako kažu ovdje, štuju, jeli, ili poštuju svi ljubitelji onog sa onim nekim istančanim ukusom, uh-huh, jer sevdalinka je zapravo naš fado, naša kancona, naša šansona, zapravo sve one neke vrijednosti koje njeguju narodi diljem svijeta, mi to kroz sevdah izražavamo. I skoro je baš ušla u kao nematerijalno dobro, uh-huh, UNESCO, tako da i to nešto potvrđuje, jel, da to ima jednu duboku vrijednost, jednu jaku vrijednost, jednu temeljnu vrijednost, sevdalinka, i ona mi je nekako, pored svih mojih hitova, mojih pjesama sa kojima sam ja nekako krčila lakše svoju karijeru.
1: Aha, to su uvijek pjesme, je zabavnjak Milića, i je lakše.
2: Milića Vukašinovića, pjesme, spoj taj rock'n'rolla i te lijepe narodne pjesme kojim smo na neki način napravili jednu vrstu revolucije u narodnoj muzici. I onda je to nekako meni otvorilo vrata ne samo bivše Jugoslavije, nego nekako diljem Europe i svijeta, gdje god su ljudi spremni da zavole i da poslušaju nešto što srce dira, što ljudima budi one neke iskonske osjećaje i vrijednosti, nekako kroz sevdalinku to je išlo i do današnjih dana. A što se tiče mladosti, mladi slušaju i itekako slušaju sevda. Imaš puno te mladosti koja kaže, ne volim narodnu muziku, ja volim rock and roll, ja volim pop, ja volim neku drugu vrstu muzike, ne vole narodnu, gnušaju se na narodnu pjesmu, ali Hanka sevdalinka je nešto posebno. Jedino, kaže, slušamo sevda, i to u izvedbi istinskih bardova, kao što su bili Safet Isović, Himzo Polovina, Zajmi Mamović, Zehra Deović, Beba Selimović, Nada Mamula. I ja sam imala sreću da nekako upadnem u tu plejadu na vrijeme. I eto, nažalost, mnogi od njih nisu među živima, ali ja sam ostala nekako i trudim se da tu ljepotu, tu ljepotu koja ljude zbližava, nekako održim na istinski, onako iskonski, na jedan vrijedan, jedan pošten način, da se jednostavno život nekako proba dovesti u nekakav balans, mm-hmm, pored svih ovih agendi, nasrtaja razno razni gdje nam živote remete, ali nekako mi kroz pjesmu uspijevamo to nekako pomiriti, uvezati i tu nekako stvoriti tom ljubavlju nekako život ljepši.
1: Bravo, istina. Često se kaže da ako hoćeš da ti neko piva pravu klapsku pismu, mora biti Bodul, mora biti Omiš, mora biti Trogir, nema mrdanja. Može li sevdalinku u istinu kako treba pjevati netko ko nije baš iz, recimo, sarajevskog podneblja? Možda, ne znam, neko iz Imotskog, dobro izvoditi?
2: Da. Pa može.
1: Jel ide to?
2: Ide. Imamo primjera, imamo nevjerovatnih glasova. Slušala sam ih, recimo, na nekim takmišenjima, koji su iz Splita, koji su iz Omiša, koji su iz...
1: Ali mama ili tata su sigurno...
2: Nešto, ne? Neki su korijen vjerovatno povukli, gdje sjajno izvode sevdalinku. Međutim, nekako mi nosimo sve to nešto iz rane mladosti. Dakle, prvo genetski, nekako trebamo biti na neki način predodređeni. Pa onda načinom odgoja, odrastanja, sredine, ambijenta, sve to utječe
1: sve to farba,
2: na, sve to
1: da,
2: utječe
1: da.
2: Na prvo da zavolimo tu vrstu muzike, a onda i da je izvedemo na autentičan način.
1: A teška
2: je
1: forma.
2: Jer je to da. Zapravo, jeste, to je, nije teško onom ko je rođen s tim,
1: da,
2: ko to
1: da,
2: osjeća.
1: Isto istina.
2: Nije
1: da,
2: to
1: da.
2: Teško. Ja recimo, znam biti nekad i prehlađena i malo bolesna i umorna i za neke pjesme jednostavno se nikako ne osjećam da sam na svom terenu. Ali kad je Sef Dalinka u pitanju, u svako doba, u svako doba, u nekom razgovoru, neobično, neobaveznom, dakle, nekako dođe mi neki kao šlagort, neka riječ koja ponese i povuče pjesmu iz duše, iz srca, da je nekako iznjedrimo. I tako da je to, Sevdah je čudo. To je, dakle, Sevdalinka je način življenja, način, dakle, to je jedna, to je, oslikava običaje, kulturu, sve ono što zapravo mi nosimo u svojoj nutrini, nekako kroz Sevdalinku možemo da je izrazimo na najljepši način. Pa neko ko nije baš ni sposoban, recimo nema neku elokventnost da se izrazi u nekim situacijama, da iskaže neko stanje, neko osjećanje, nekako kroz Sevdalinku to odmah lakše se može dočarati i nekako pokazati zapravo to naše stanje.
1: Ili možda ovo jedan trenutak gdje ovako nepripremljeno možda možete nam jednu frazicu otpjevati ili ne bi htjeli ovako?
2: Pa Sevdalinka je nekako, evo sad u ovom momentu šta bi bolo.

0: niti je sunce, niti je mjesec, niti je bijeda. To su dvori, to je nešto što čovjeka jednostavno budi ljepotu i ljubav prema nečemu, prema nekome. Dakle, da li je to osoba u pitanju, da li je to rijeka, grad, neko mjesto.
1: Svaka čast.
0: Tako da je to u svakom momentu sevdalinka može da... Mada sam sad malo se iznenadio, ali eto.
1: Da, i vi mene. Ovako... Zapravo očekivao sam da će biti famozno, ali svejedno ovako kad vas čovjek neposredno čuje, zaista je impresivno.
2: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Za kraj možemo li reći još nekoliko riječi o tome što na koncertu u Puli 6. kolovoza očekuje sve Puležane, goste, grad će biti prepun turista, vjerujem da neće samo lokalno stanovništvo doći, nego će zaista biti vrlo, vrlo veliki interes i to od najrazličitijih skupina ljudi koji će doći vas čuti.
2: Pa ja vjerujem, gdje god radim svoje koncerte, dakle, diljem Hrvatske i dalje, pa da ne govorimo o Bosni, jel? Već odakle to nekako sve kreće. Dvorane su uvijek prepune. Jer treba ljudima nešto obećati, ali to obećanje održati i pokazati da nisu to prazne riječi, nego da stvarno tom emocijom, tom ljubavlju nekako ispunimo svaku dvoranu sa tom nekom ljepotom koja zavlada od prvih taktova kada izađem na scenu. I onda krene ta jedna ogromna količina emocije koja se jednostavno dovodi do da ljudi plaču, da ljudi se raduju, vesele, i onda sve to nekako se sublimira u jedno što je zapravo i život takav.
1: Bravo.
2: Pun iskušenja, pun boli, tuge, sreće, radosti, veselja. I zapravo to je nekako to veće od tih nekih sat i po dva sata, zavisi ili malo žuvaš, nekad i duže. U tom periodu, tom vremenu, dakle, toliko toga se desi, taj jedan ogroman naboj te ljepote, te energije, dakle, i tuge, i suza, i radosti, i veselja, što zapravo mi jesmo satkani i sazdani od toga.
1: 6. kolovoza u Malom Niskom kazalištu, 21 sat, Hanka Paldum, koncert koji zaista ovako prebogatom ljetu pulskom definitivno ne smijete propustiti. Hanka, hvala vam puno na dolasku u moju emisiju, želim vam puno sreće u nastavku sezone, vjerujem da jako puno ćete nastupati i do tog kolovoza i hvala je na vremenu da ste došli do nas i da najavite.
2: Hvala puno. Hvala Bogu, ja uvijek kažem se Bogu zahvaljujem, jer što kažu, ko ne zna na orahu, ne zna ni na tovaru. Ja sam prezadovoljna svim onim što se dešava oko mene. Zato što sam ja nekako osoba koja ljude volim. Ja izvučem iz ljudskih srca ono najljepše, najplemenitije, ono što zapravo je najvrijednije u čovjeku. I onda to me nekako nosi, to me nekako kao da lebdim iznad ove zemaljske kugle, što se kaže. A onda to ljudi prepoznaju i onda nam bude svima lijepo.
1: Tako je. Hvala vam na dolasku.
2: Hvala i vama.
1: Vidimo se u kolovozu.
0: Glazbaonica.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

0: Radio Pol.
1: Sutra, dakle 30. svibnja u 17 sati u Vodnjanu održati će se 27. dječji festival duhovne glazbe. Više o tome će nam reći Jasna Krapac, koju srdečno pozdravljam u programu Radio Pula. Jasna, dobar vam dan.
2: Dobar dan i ja pozdravljam srdečno sve slušatelje Radio Pule.
1: Što ste vi to nama pripremili sutra?
2: Pripremili smo jedan bogat program, doista bogat, zato što ove godine imamo čak 16 zborova, što je za 5 više nego prošle godine. I dolazi nam, to je, dakle, riječ je o festivalu Iskrice, to je dječji festival duhovne glazbe, u kojem se natječu dječji zborovi, a mogu biti župni zborovi ili osnovnoškolski zborovi. Dakle, riječ je o festivalu za djecu do 15 godina. I oni tamo imaju više kategorija, mogu pjevati nove i stare pjesme i dijele se posebno na župne, na školske, tako da koliko kategorija, toliko i nagrada i puno pehara, pa su uvijek svi jako sretni.
1: Jako lijepo. Očekuje se jako puno malih tih glazbenika?
2: Da, ove godine imamo čak 350 djece, tako da mi se čini da će naš župni trg možda biti i premalen za toliko dječjih glasova, veselja, i kad se dodaju tu roditelji, voditelji zborova, drugi gosti, onako, bit će prilična gužva.
1: Kad djeca pjevaju, nebo se smiješi, geslo je ovogodišnjeg festivala Iskrice. Međutim, čitam da osim glazbe bit će i sporta i pub kvizova, ajmo tako da pro, ne pub kvizova, nego
2: ovako,
1: kvizova.
2: Znate, uvijek kada nam se, imamo naš stručni žiri koji, već imamo, uvijek je tako da se ocjenju pjesme, proglasi se pobjednik, najbolji sa tim prvim mjestima u svakoj kategoriji i potom i ukupni pobjednik. I dok žiri zasjeda, svake godine pokušavamo napraviti tih

0: na 45 minuta iznimno zanimljivog programa za djecu.
1: Lijepo.
0: Prije bi bilo tako da došao bi neko drugi pjevati ili tako neki, možda neki drugi zbor, ali već je djeci dosta pjevanja nakon 16 pjesama. Oni već izgube koncentraciju, pa smo počeli sa igre, sa animiranjem, sa pozornice, a onda prošle godine smo uveli igre i ove godine smo to još dodatno razveli, tako da rekla bih da imamo igre bez granica na jedan duhovni način. Tako da smo razne, onako simpatične igre napravili koje smo onako provukli kroz duhovne teme, ali to je onako jako puno smijeha, puno veselja, prelijevanja vode, ne znam, tako zanimljivih, onako baš prave igre bez granica, dakle bez pobjednika, ali tako da se onako adrenalin digne prije proglašenja pobjednika.
1: Lijepo. Drago mi je naravno da ima, da to je uglavnom su zborovi iz Istre, ali čitam ovdje dakle iz Kaštel Gomilice, dakle neko je malo zaista potego do vas, Viškovo dolazi kod vas, dakle širite tu jednu platformu i otvoreni ste i da iz drugih dijelova Lijepe naše dolaze u Vodnjane na trg na koncert.
0: Da, Istreve festival bio zamišljen samo za zborove iz Istre, međutim onda se već pročulo za nas i drugi zborovi kada bi čuli, kada bi vidjeli neku vijest, vidjeli im se kako to kod nas izgleda i pitali su da li mogu sudjelovati. Mi u svom statutu nemamo nekakvu zabranu da drugi zborovi ne mogu, pa smo prihvatili i oni se doista vraćaju. Ono sada već evo Nebeske iskrice iz Viškova, oni su godinama već s nama, iz Kaštel Gomilice, evo drugu godinu isto bili su oduševljeni prošle godine, sada su čuli evo zbor Mali Nepomuk iz Župe Svetog Ivana Nepomuka u Glini, također isto čuli su sada za nas i žele se pridružiti, tako da već smo počeli razmišljati što da učinimo ako se taj glas i dalje bude širio, kako da onda napravimo organizaciju ako nam se javi više zborova, zato što mi nemamo unaprijed nekakav selekciju, nego svi koji se žele predstaviti mogu se predstaviti na festivalu.
1: Lijepo, slatke su to brige. Sutra, dakle, u subotu, da zaključimo, 30. svibnja od 17 sati u Vodnjanu, 27. dječji festival duhovne glazbe na trgu u Vodnjanu. Jasna Krapac, hvala vam puno na javljanju, želim vam uspješan festival, da tako to kažemo, jedno uspješno predstavljanje svih te prekrasne djece, stotine i stotine njih, zasigurno će to biti jako lijepo i pozivamo sve naše slušatelje da dođu do Vodnjana sutra i malo uživaju u lijepoj glazbi.
0: Hvala vam puno.

0: Evo točno u 14 sati i 30 minuta nastavljamo naše poslijepodnevno druženje. Jako mi je drago da mogu pozdraviti, na telefonskoj liniji je Matija Cvek. Matija, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i slušateljima. Normalno.
0: Ćao, hvala ti što si malo našao vremena za nas. Pretpostavljam da snimaš, u poslu si, sezona je pred vratima, pa vjerujem da se one zadnje stvari se bruse.
1: Pa je baš onako, dosta intenzivna situacija, snijam za druge, tako svašta nešto.
0: Aha, ludilo neko, bravo.
1: Da.
0: Evo, povod našeg razgovora jest i tvoj novi single, ali evo, prije nego li prokomentiramo da nisi taj, a čini se da jesi i publika prepoznaje da jesi baš taj, kako idu pripreme i za Zagrebačku arenu, a bome i za pulski koncert na Kaštelu? O, malo mrijskom kazalištu, oprosti.
1: Da, znaš što, evo, pripreme su tijekom samim tim što snijemo te pjesme, u principu i nove, pripremamo, onda moramo to sve nekak upućati da bude live. Ludilo, ja mislim, nekako mi djeluje da će biti to super. Veselimo se, konkretno imamo Pula, je uvijek super i taj 28. prvi put smo, u stvari nam je to sad najveći koncert u Puli, realno, mm-hmm. Tako da... veselim se, kažem, uvijek je super, ja nekako ne sumnjam da će sad biti super. Pozovite sve koje znate.
0: Doći ćemo u velikom društvu. Pratili smo te na božićnom koncertu kad si bio kod nas, zaista je bilo fenomenalno, ne dvojim da će na ljetu biti jednako dobro. Arena Zagreb, najveći tvoj koncert do sada, ako se ne varam, tamo u studenom nedjelje, kako to pada?
1: Je 28.11. Arena Zagreb. Ako smo ju prolazu blizu Zagreba, može i to.
0: Da, znaš da ćemo to.
1: Dobro nam ide, super je sve, Lagano to ide prema zadnjoj trećini već, tako da smo stvarno super. Evo,
0: super ti je,
1: možemo
0: super ti...
1: mirni pripremati.
0: To. Bila ti super i najava ono kad si ulazi u arenu pa onda u govornicu, onako stvarno super ideja. Jednako tako odličan vizual ima i tvoj novi single, pjesma Nisam ta, ima i odličan prateći spot. Pjesma je zaista fenomenalna, ti pjevaš sve bolje i bolje, to je stvarno ludilo. Evo malo samo o pjesmi i o timu ljudi koji su ti pomogli u realizaciji.
1: Pa, znaš, ta pjesma je stajala stvarno dugo, jedno 7 godina smo ju...
0: to sam čitao da niste uspjeli naći neki dobar sound, da.
1: Bilo u stvari i to oko sounda, smo se mi dugo nešto vagali, ali poanta bilo tada, u stvari nije uopće čak bila ni pjesma kod mene par godina, bila je kod dvoje, u stvari Ludilo pjevača, pjevalo demo i imalo tu pjesmu, tako da sam ja u stvari to otneo na kraju opet. Aha. I evo, Dušan Alagić mi je na kraju pomogao u stvari da imamo tu neku drugu perspektivu, jer sam ja znao da pjesma u svojoj srži ne mora biti niti tako baladna i da ima u stvari tu jednu drskost u sebi i eto, u stvari dobro smo zaključili, Dušan je to razbio, aranžman i produkciju i to je to.
0: Dobro, prava riječ, drskost ima u sebi, stvarno to, jer na prvu nekako vuče na laganicu, a onda se pretvori u nešto kompletno ludilo. Odlična je stvar, imaš i super spot, puno ljudi je u samome spotu, pozivamo naše...
1: Luka Cepčić, redatelj, moj stari suradnik, jednostavno, ja kažem, volim reći da on vidi moje pjesme.
0: E, vidiš, jako lijepo, da. Čovjek bi rekao da se jako dobro barataš sa riječima, onda malo kad pogledamo koliko si toga dobro napisao, nije ni čudno da tako dobro iz prve ovako bacaš dobre ideje.
1: Svaka je dobro, sve je dobro.
0: Mati, znam da si u ludnici, nećemo te puno zadržavati, hvala ti puno da si nam se javio, mi ćemo poslušati Nisam taj, pjesmu koja se već intenzivno vrti, koliko je sad vani, 8 dana, mislim da svuda je u samom vrhu, ili tako, na svim ljestvicama si prema vrhu.
1: Super je, sve vrti se pjesma, odnosno ljudi uvole odmah u startu, tako da sve je dobro.
0: Odlično. Ovo je dobar znak da moraš uvijek dobro razmisliti koju pjesmu kome daješ ili možda to ipak tvoja pjesma. Sigurno je bilo neki koji su ju preskočili, naš ono i cesarice u životu tako, pa ne treba to.
1: Da.
0: Baš neki je previše dao.
1: Slažem.
0: Bravo, Mate. Hvala ti puno, velike čestitke, vidimo se u Puli.
1: Bog,
0: care, čao, živio. Ok, slušamo Matija Cvek, Nisam taj, strašna stvar, i najavljujemo naravno Mati koncert u Puli 20. kolovoza. Čujemo se.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo patina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Toni Teković, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Bivši ministar prometa Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Večeras u Pulskoj galeriji Stari grad, 40. skupna izložba radova članova Uliksa. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 31 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Bivši ministar prometa Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Od izrečene kazne mora odslužiti 10 mjeseci zatvora, dok mu je preostali dio kazne uvjetovan uz rok kušnje od 4 godine. Sud mu je odredio i da Hrvatskoj nadoknadi od 81 tisuću eura štete. Kalmeta je, smatra sud, zlorabio svoj položaj, čime je omogućeno da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema luci Gaženici. Uz njega za Gaženicu je krivi Damir Kezele, koji je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 2 godine zatvora. On iza rešetaka mora provesti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od 4 godine. Dakle, Damir Kezele u razvoju slučaja dobio je 2 godine uvjetno, čega će odslužiti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od 4 godine. Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić oslobođeni su u slučaju izgradnje luke Gaženice. Sutkinja Sanja Nola.
2: Presudu kojom optuženika oglašava se krivim, sud je ovlašten donijeti samo kada nedvojbeno, bez ikakve sumnje, utvrdi da iz dokaza izvedenih na raspravi proizlazi da su optuženici počinili radnje upravo kaznenih djela kako su ona opisana u optužnici ovlaštenog tužitelja.
1: Za komentar presude Kalmeti novinari su pitali premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.
3: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više od toga govorio.
1: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
4: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
5: Božidar Kalmeta je bio ministar. Bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Zagrebačkoj Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
6: Na području Dubrave, Oporovečki vinogradi, unazad nekoliko dana smo pronašli još jednu masovnu grobnicu. Jučer smo završili ekshumaciju, sve ukupno 29 žrtava, muških osoba, mlađe dobi. Prema preliminarnim prvim pregledima može se utvrditi da su sve žrtve ubijene vatrenim oružjem. Dakle, jasno, nedvojbeno postoje za to jasni pokazatelji da su bile vezane žicom, dakle tu su svi predmeti koji su tu pronađeni pored njih. Nastavit ćemo dalje obradu i pokušat ćemo utvrditi i njihov identitet, odnosno provesti identifikaciju ukoliko to bude moguće.
1: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske jutro su tradicionalno položeni vijenci na spomen obilježjima u Puli. Predstavnici grada, županije, udruga branitelja, antifašista i policije učinili su to na središnjem križu gradskog groblja, na rivi u parku Franja Josipa, na spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Također jutro su položeni vijenci u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske na centralnom križu gradskog groblja u Labinu. Također počast poginulim braniteljima odaje se i u ostalim istarskim gradovima i općinama. Industrijska proizvodnja u travnju pala je 2,1% na godišnjoj razini, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku. Rast proizvodnje prošloga je mjeseca zabilježen u samo jednom od pet sektora, u proizvodnji intermedijarnih proizvoda. Oni služe za proizvodnju konačnih proizvoda.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Danas je poseban dan za školarce u središnjoj Istri. Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin slavi svoj dan škole. Tim povodom u Pazinu su se okupili učenici i učitelji iz matične, ali svih 7 područnih škola. Cerovlje, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Karojba, Motovun i Lupoglav. Gotovo 1300 djece iz matične škole i još 8 područnih iz cijele Pazinštine stiglo je na proslavu dana škole od 9 do 12 sati. Dvorište škole pretvoreno je u golemu sportsko-zabavnu zonu. Snimljena je i zajednička milenijska fotografija. Evo što su nam rekli Ana iz Pazinske osnovne škole Vladimira Nazora, potom Dino iz područne škole Lupoglav i Ivan Štefanić, ravnatelj osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.
7: Potezali smo konop, sad potežu isto i napravili smo milenijsku fotografiju.
8: Što kažeš, je li ti draže biti u učionici ili ovako kad ste vani svi na okupu?
7: Pa ovako kad smo vani svi na okupu. Evo, toplo je i iskreno bolje kad sjedimo u učionici.
9: Ovo je prvi put da se učenici ove škole nalaze zajedno, onda možete misliti koji je ovo pothvat. Dakle, trebalo je za početak 700 učenika iz područnih škola dovesti do Pazina. 1300 učenika prvi put zajedno, pripremili smo milenijsku fotografiju koju smo odradili. U tijeku su sportski susret i potezanje konopa među školama i za kraj ovog susreta imamo DJ i zabavu za učenike.
1: Pulska škola za odgoj i obrazovanje, najstarija i najveća posebna odgojno-obrazovna ustanova u Istarskoj županiji, izradila je posebnu slikovnicu. Sad znam što osjećam. Slikovnica je koja nije samo nastala iz potrebe da se složenost emocija približi učenicima, već i da se kroz prilagodbu sadržaja omogući lakše praćenje i razumijevanje za učenike s intelektualnim teškoćama. Za učenike iz poremećajima iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji, kao i za slijepe i slabovidne učenike. Ilustracije u slikovnici izradili su učenici i akademski slikar Robert Pauleta, a u nastavku poslušajmo Danijelu Kasumović-Maružin, profesoricu rehabilitatoricu, i Vanju Marković, pedagoginju.
10: Te smo se mi u stvari trudili da ti sadržaji budu pristupačni djeci s različitim teškoćama. Slikovnica u stvari sadrži dio koji je pisan na jeziku lakom za razumijevanje. Isto tako je podržan slikovnim komunikacijskim simbolima, te napisan je i na Brajevom pismu.
11: Odlučili smo ovom slikovnicom na neki način, da kažem to malo revolucionarno, boriti se u stvari protiv situacije koju imamo nekako u našoj zajednici, gdje se dakle od svih vrsta pristupačnosti, nekako ta informacijska pristupačnost, jedno univerzalno pravo na pristup svim onim informacijama koje su nam važne, nekako najviše po našoj procjeni zanemaruje.
1: U sklopu programa Riječi za zdravlje u suradnji s Istarskim psihološkim društvom, Gradska knjižnica i čitaonica Pula večeras su 18.30 ugostit će profesoricu doktoricu znanosti Gordanu Kuterovac-Jagodić. Ona će predstaviti knjigu Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke. To je njezina knjiga, a evo što kaže Iva Lanča-Joldić, koordinatorica za programe i projekte Gradske knjižnice i čitaonice Pula.
12: Zanimljivo je njeno iskustvo iz razloga što je i ona sama proživjela to, tako da u knjizi donosi i kako iz perspektive psihologa suočiti se s bolešću, ali i kako iz osobnog iskustva je ona to proživjela. Knjiga nije namijenjena isključivo psiholozima, nije samo ženama koje su se suočile s bolešću, već i članovima njihovih obitelji, prijateljima, kolegama s posla i svim ostalim stvari koji sudjeluju u njihovom životu.
1: Večeras se u Pulskoj galeriji Stari grad otvara jubilarna 40. skupna izložba radova članova Uliksa. Ove godine Udruženje likovnih i književnih stvaralaca obilježava 45 godina postojanja. Tim povodom bit će dodijeljene i zahvalnice i pohvalnice dugogodišnjim članovima i suradnicima. Ova izložba okupila je 33 autora, kao i svake dosadašnje stavlja naglasak na likovno stvaralaštvo kao važan segment osobnog i kolektivnog identiteta. Otvaranje izložbe u Kandlerovoj broj 14 je u 19 sati. A sutra će se na Riječkom gatu i u akvatoriju Pulske luke neposredno ispod arene održati manifestacija Druga tradicijska jedra pod arenom. U glavnom programu koji počinje u 8.30 bit će predstavljeni sudionici, tradicijska plovila i program regate tradicijskih barki. Manifestacija okuplja zaljubljenike u maritimnu baštinu, tradicijsku brodogradnju i jedrenje s ciljem očuvanja i promocije pomorske kulture i života uz more. Program uključuje regatu tradicijskih barki, izložbe, radionice, predavanja i večernje revijalno jedrenje pod arenom. Tu su dakle u 13 sati i 35 minuta je start regate, u 19.30 proglašenje rezultata, a od 21 počinje noćno revijalno jedrenje pod arenom uz glazbeni program. Organizator je Sportsko-ribolovno društvo Mandrač Tivoli uz pokroviteljstvo Istarske županije, Turističke zajednice i Lučke uprave Pula. A pred nama je i konjički vikend, i to na Marsovom polju u Puli i u Medulinu. Održat će se županijsko prvenstvo i drugo kolo Istra kupa u preponskom i dresurnom jahanju u organizaciji Konjičkog saveza Istarske županije. U subotu, dakle sutra, s početkom u 11 sati, na rasporedu je preponsko jahanje na Marsovom polju u Puli. Natjecatelji će se okušati na travnatom parkuru u utakmicama visine 60, 80, 90, 100 i 110 cm. A u nedjelju će se pak u Konjičkom klubu Medulin održati dresurno natjecanje s početkom u 10 sati, koje ove godine donosi poseban iskorak za istarski konjički sport. Po prvi put u Istri održat će se turnir CDMB kategorije uz rekordni broj prijavljenih natjecatelja i prisustvo FEI sutkinje, čime natjecanje podignuto na višu razinu. Šećer na kraju dana bit će naravno pony leading za najmlađe jahače i njihove prve korake u konjičkom sportu. Ulaz na oba događaja je besplatan. Sport. Još sportskih aktualnosti pripremio nam je Mauro Đorđi.
13: Hrvatska U17 reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na europskom prvenstvu nakon 11 godina. Mladi vatreni u Talinu su svladali Estoniju s 3-1, a junak susreta bio je talentirani igrač Istre 1961 Nik Škafar Žužić, koji je postigao dva pogotka. Treći gol iz 11 terca zabio je Jona Benkotić. Hrvatska je tako zadržala izglede za plasman u polufinale, a u posljednjem kolu igra ove nedjelje protiv Španjolske. Hrvatska nogometna reprezentacija danas bi na treningu trebala biti prvi puta kompletna. Jedan od seniora među vatrenima bit će i Andrej Kramarić, koji je naglasio da ima
14: motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja je ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dokle ide.
13: Prva od dvije prijateljske utakmice na rasporedu je ovaj utorak, kada na Rujevicu dolazi Belgija. U Buzetu ovoga vikenda počinje nova sezona Formula Driver Cupa. Na 12. izdanju utrke očekuje se 88 vozača iz Hrvatske, Slovenije i Italije, među njima aktualni prvaci, juniori i poznata istarska vozačica Lina Cukrov. Vozit će se na dionici od mosta do Peničića dugoj 4,4 km uz 10 šikana. Subota donosi Gymkhana i Drift Show, a glavne utrke na rasporedu su u nedjelju od 11 sati i 15 minuta.
0: Vrijeme.
1: Tijekom cijelog dana pretežno je sunčano vrijeme, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 48%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Poreču 25, a u Puli i Pazinu 26 stupnjeva. More u Puli je 23 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. U unutrašnjosti Istre moguć je lokalni razvoj oblaka i kratkotrajna kiša. Puhaće slaba do umjerena bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo mjesimice do umjereno valovito. A sutra pretežno sunčano uz malu poslijepodne i umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 17, u unutrašnjosti Istre 15, a najviša dnevna temperatura zraka sutra 31 stupanj. Kako bi se povećala sigurnost i smanjilo stradavanje svih sudionika u prometu, policijska postaja Rovinje sutra će na području Rovinja, Žminja, Kampanara i Bala od 9 do 15 sati provesti prometnu akciju kontrola korištenja sigurnosnog pojasa i kontrola korištenja mobitela za vrijeme vožnje. I toliko u dnevniku, s vama smo bili za tonskim pultom Toni Teković, a uredila i vodila Tatjana Kaštelani. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
15: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Povodom Dana državnosti za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona zabrana je na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i Priobalju danas od 15 do 23 sata, sutra na praznik od 14 do 23 te u nedjelju od 12 do 23 sata. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prilazima Bajakovo, Karasovići i Gornji Varoš u oba smjera, a Maljevac, Jasenovac i Hrvatska Kostajnica na izlasku. Kolona teretnih vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakova u smjeru Lipovca duga je 4 km. Vozila se nalaze na zaustavnom traku i na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
16: Pjesma tjedna.
17: Pozdrav svima, ja sam Marcela, a vi slušate moj novi single Hater Alovija. Uživajte i hvala vam na podršci.

0: Jest smat jedna.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.

0: Radio Pola.
1: Na arheološkom lokalitetu Barbariga provodi se, odnosno završava treća kampanja istraživanja ostatka rimske uljare, jednog od najznačajnijeg lokaliteta antičkog maslinarstva na području europskog dijela Rimskog carstva. Od 12. svibnja pa do današnjeg dana, vjerujem svaki dan na lokalitetu je i moj današnji sugovornik, profesor na Filozofskom fakultetu tu u Puli, profesor Davor Bulić, kojeg evo i srdečno pozdravljam u programu Radio Pule. Davore, dobar vam dan.
2: Dobar dan, srećan pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Što je to, a čini se izuzetno važno, pronađeno, odnosno što ste to pronašli ili ti zaključili kao rezultat ovog vašeg istraživanja?
2: Riječ je evo, o trećoj kampanji arheoloških istraživanja koja obuhvaćaju područje koje je istraživano prvi put 1953. godine, međutim i neke nove dijelove kompleksa. Riječ je o jednoj uljari izuzetno velikih proizvodnih mogućnosti koja je sadržavala 10 tjeskova. To je svrstava u red za sad najveće poznatih takvih rimskih gospodarskih postrojenja na području europskog dijela Rimskog carstva. Postoje i nekakva veća postrojenja po proizvodnim mogućnostima u biti koje se nalaze u današnjoj Libiji, Alžiru, dakle u Rimskoj Africi. Međutim, razlike u kronologiji, dakle ova uljara u Barbarigi je bila najaktivnija tijekom 1. i 2. stoljeća, a ovo sjevernoafrički primjerci su kasnoantički, dakle između 3. i 5. stoljeća. Novija istraživanja potvrdila su, biti iznjedrila su zanimljive rezultate na dijelovima koji nisu bili prethodno istraživani, a riječ je o keramičarskom proizvodnom pogonu u sklopu uljare, dakle uz proizvodnju maslinovog ulja, proizvodile su se i amfore za maslinovo ulje koje su se onda transportirale na udaljenija tržišta samoga carstva. Riječ je o izuzetnom nalazu s obzirom na to da u kontekstu istočne obale Jadrana nije poznato baš previše takvih rimskih keramičarskih proizvodnih pogona za proizvodnju amfora. Konkretno na Istarskom poluotoku riječ je o trećem takvom radioničkom centru uz poznatu radionicu za amfore u Fažani i u Loronu sjeverno od Poreča. Dakle, temeljem nalaza amfora za koje znamo da su proizvedene u Istri u rimsko doba, a nađene su izvan Istarskog poluotoka, možemo okvirno sagledati prostor gdje se istarsko maslinovo ulje distribuiralo u rimsko doba. Riječ je uglavnom o području sjeverne Italije, dakle šire područje Padske nizine, na zapadu otprilike do današnjeg Torina, a u drugom smjeru prema podunavskim provincijama carstva, dakle to su rimske provincije Norik i Panonija, današnja Austrija, Slovenija, Mađarska, dakle na istoku sve otprilike do današnje Budimpešte, dakle taj sjeverni dio, širi sjeverni dio uz sjeverni Jadran je bilo glavno područje gdje se istarsko maslino ulje distribuiralo. Osim ovog velikog proizvodnog pogona u Barbarigi koji potvrđuje je li taj zaista velike proizvodne mogućnosti, osobito u usporedbi sa drugim sličnim rimskim postrojenjima koje su imale znatne proizvodne mogućnosti, sadržavale su između 3 i 6 tjeskova. Ova uljara u Barbarigi sa 10 tjeskova, dakle, izlazi izvan već velikih proizvodnih mogućnosti. Dakle, uz te materijalne ostatke koje nam svjedoče u proizvodnji maslinova ulja, pojedini rimski pisci pišu o kvaliteti istarskog maslinovog ulja koje je prema njihovom sudu bilo iznimno kvalitetno i cijenjeno. Rimski pisac Plinije Stariji u 1. stoljeću donosi nam njegovu ljestvicu kvalitete maslinovog ulja pa kaže da je broj 1 ulje iz Venafra u Kampaniji, južnije od Rima, a za drugo mjesto se ne može odlučiti, pa onda tu svrstava betičko ulje, dakle rimska Betika je današnja Andaluzija u južnoj Španjolskoj, i histarsko ulje. Dakle, koje zauzima vrlo, vrlo visoko drugo mjesto.
1: Tko je s vama sve na lokalitetu svo ovo vrijeme? Niste sami, pretpostavljam.
2: Tako je. Dakle, istraživanja se provode u sklopu nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata i u sklopu suradnje sveučilišta Jurija Dobrile u Puli i Yukovski Institute for Archaeology and Ancient World Brown University iz Sjedinjenih Američkih Država. Više je projekata koje podržava ovo istraživanje, projekt Hrvatske zaklade za znanost, rimski krajolik i dinamika naseljavanja istarskih kolonijskih agera, čiji je nositelj sveučilište Jurija Dobrile u Puli, zatim projekti kolega iz Sjedinjenih Američkih Država, podržava nas dakako i lokalna zajednica, odnosno grad Vodnjan Binjano, a stvarno bi bilo teško biti realizacija čitavog projekta bez potpore, velike potpore u logističkom smislu tvrtke Terra Enole, čiji se maslinik zapravo i danas nalazi na mjestu antičke uljare sa oko 8000 stabala.
1: Ma fantastično, dakle više od 2000 godina na istom mjestu se uzgajaju masline, to je zaista nevjerojatno.
2: Da, da. U istraživanjima sudjeluju i studenti, kako naši sa sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, tako i studenti sa Brown University. U sklopu istraživanja provode svoj terenski dio nastave, što im je u biti obavezna, jedna od obaveza tijekom studija u arheologije u Puli.
1: Zahvaljujemo Davoru Buliću, profesoru Filozofskog fakulteta u Puli.

0: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu mini grapolo 500 grama za €1,79. Domaći pileći od koštenih batak i zabatak za €3,99. Plodine uvijek od akcije.

0: Ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Tresla se brda, rodio se miš, sve je čisto. Komentirao je presudu Kalmeta i najavio žalbu.
1: Nakon, 15 godina suđenja, ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodnim znakovima pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa, sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
0: Žalbu je najavio i USKOK. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
2: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
0: Vijesti. Uz burnu raspravu Sabor je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Pred prazničko raspoloženje zasjenila su međusobna optuživanja za korupciju, tko je više ogreznuo u kriminal i čiji su se prsti više puta našli u pekmezu. Stanke su zatražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo, a odgovorio im je HDZ-ovac Nikola Mažar.
3: Zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
4: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
5: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
6: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
5: Jer ste prikrivali i sakrivali kriminal.
0: Vijesti. SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da dvije zemlje moraju riješiti još nekoliko spornih točaka prije nego što postignu dogovor kojim bi se za 60 dana službeno produljilo krhko primirje i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema izvorima, dvije pregovaračke skupine dogovorile su okvir sporazuma, ali Vance je istaknuo kako je prerano govoriti hoće li ga dovršiti i kada će se to dogoditi.
7: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići i konačni dogovor, ponovno otvaramo hormuški tjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
0: Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
8: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama privremene regulacije prometa. Na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, te se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače koji prolaze ovim dionicama molimo za poseban oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Fonovinil.

0: Fono Vinil.
1: Sjeti se, Barbara, nad Brijestom je bez prestanka kišilo toga dana. Tko nevjerne usnice čeka sa okusom meda i mlijeka,

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske jutro su tradicionalno položeni vijenci na spomen obilježjima u Puli. Predstavnici grada, županije, udruga branitelja, antifašista i policije učinili su to na središnjem križu gradskog groblja na Ribi u parku Franje Josipa na spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Također jutro su položeni vijenci u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske na centralnom križu gradskog groblja u Labinu. Također počast poginulim braniteljima odaje se i u ostalim istarskim gradovima i općinama. Danas je poseban dan za školarce u središnjoj Istri. Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin proslavila je svoj dan škole. Tim povodom u Pazinu su se okupili učenici i učitelji iz matične, ali i svih 7 područnih škola. Cerovlje, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Karojba, Motovun i Lupoglav. Gotovo 1300 djece iz matične škole i još 8 područnih škola iz cijele Pazinštine stiglo je na proslavu dana škole. Od 9 do 12 sati dvorište škole pretvoreno je u golemu sportsko-zabavnu zonu, a snimljena je i zajednička milenijska fotografija. Pulska škola za odgoj i obrazovanje, najstarija i najveća posebna odgojno-obrazovna ustanova u Istarskoj županiji, izradila je posebnu slikovnicu. Sad znam što osjećam. To je slikovnica koja nije samo nastala iz potrebe da se složenost emocija približi učenicima, već i da se kroz prilagodbu sadržaja omogući lakše praćenje i razumijevanje za učenike s intelektualnim teškoćama, učenike s poremećajima iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji, kao i za slijepe i slabovidne učenike. Ilustracije u slikovnici izradili su učenici i akademski slikar Robert Pauleta. Psihoonkologija raka dojke naziv je predavanja na kojemu će biti predstavljena knjiga Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke, autorice profesorice doktorice znanosti Gordane Kugerovac Jagodić. Autorica je redovita profesorica u trajnom zvanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstavljanje i predavanje upravo počinje u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. A večera se u Pulskoj galeriji Stari grad otvara 40. jubilarna skupna izložba radova članova Uliksa. Ove godine Udruženje likovnih i književnih stvaralaca obilježava 45 godina postojanja. Tim povodom bit će dodijeljene zahvalnice i pohvalnice dugogodišnjim članovima i suradnicima. Ova izložba okupila je 33 autora, a kao i sve dosadašnje, naglasak stavlja na likovno stvaralaštvo kao važan segment osobnog i kolektivnog identiteta. Otvaranje je u Kandlerovoj ulici broj 14 u 19 sati. Sutra će se na Riječkom gatu i u akvatoriju Pulske luke neposredno ispod arene održati manifestacija Druga tradicijska jedra pod arenom. U glavnom programu, koji počinje u 8.30, bit će predstavljeni sudionici, tradicijska plovila i program. Manifestacija okuplja zaljubljenike u maritimnu baštinu, tradicijsku brodogradnju i jedranje. Program uz ostalo uključuje regatu, tradicijskih barki, izložbe, radionice, predavanja. U 13.35 start je regate, a u 19.30 proglašenje rezultata. Od 21 počinje noćno revijalno jedranje pod arenom uz glazbeni program. Organizatori Sportsko-ribolovno društvo Mandrač Tivoli uz pokroviteljstvo Istarske županije, Turističke zajednice i Lučke uprave Pula. A pred nama je konjički vikend na Marsovom polju u Puli u Medulinu, gdje će se održati županijsko prvenstvo i drugo kole Istre kupa u preponskom i dresurnom jahanju u organizaciji Konjičkog saveza Istarske županije. Sutra u 11 sati na rasporedu je preponsko jahanje na Marsovom polju. Natjecatelji će se okušati u visini 60, 80, 100 i 110 cm. U nedjelju će se pak u Konjičkom klubu Medulinu držati dresurno natjecanje s početkom u 10 sati. Prvi put u Istri održat će se turnir CDMB kategorije uz rekordni broj prijavljenih natjecatelja i prisustvo Fej sutkinje, čime je natjecanje podignuto na višu razinu. Šećer na kraju bit će pony leading za najmlađe jahače i njihove prve korake u konjičkom sportu, a ulaz na oba događanja je besplatan. Po završetku radova na prometnici u dijelu Fažanske ceste i njenog otvaranja za sav promet, autobusi na liniji Đardini-Štinjan-Đardini i na liniji Pula-Fažana-Peroj-Barbariga-Peroj-Fažana-Pula ponovno prometuju uobičajenom trasom. Autobusna stajališta Padulji i Paganoru u smjeru Fažana i u smjeru Pule ponovno su dakle u funkciji za ukrcaj i iskrcaj putnika. I još vrijeme sutra, pretežno sunčano uz malu poslijepodne i umjerenu na oblaku. Pukat će slaba do umjerena bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More većinom malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka 17, a najviša dnevna sutra 31 stupanj. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
3: Radio Pula.

0: Roberto says it. Go, go, go, go.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Za najbolji vikend biraj najbolje uštede u Plodinama. Svježa jaja samo euro 59. Borovnice 250 grama euro 89. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Pua.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, kolona je oko 8 km. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, kolona je oko 2 km. Povremeno su kolone i zastoj u zonama radova, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasovići pojačan je izlazak osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: U dobrom ritmu, svak.

0: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljene vladine mjere protiv inflacije. Premijer Andrej Plenković ponovio je da su one cjelovite, logične i ekonomski opravdane.
1: Što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić uvjeren je da bi sljedeće godine u ovo vrijeme, zahvaljujući vladinim mjerama, inflacija mogla doći na ciljanu razinu. Uvjet je da ne bude nove eskalacije u energetskom sektoru i da se smiri stanje na Bliskom istoku, rekao je ministar u središnjem HTV-ovu dnevniku. Uz to odgovorio je i nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se odnosi na mjere vezane za ekstra dobit.
2: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna nastaviti pregovore s Ukrajinom o mogućem završetku rata. Putin tvrdi da Moskva ostaje otvorena za dijalog unatoč nastavku sukoba i pojačanim napetostima između Rusije i Zapada. Istodobno, Kremlj poručuje da će daljnji razgovori ovisiti o sigurnosnim interesima Rusije i stanju na bojištu. SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da dvije strane moraju riješiti još nekoliko spornih pitanja prije dogovora kojim bi se za 60 dana produljilo krhko primirje i otvorili pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema američkim izvorima, okvir sporazuma već je usklađen, no Vance poručuje da je prerano govoriti kada bi mogao biti potvrđen.
3: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići konačno dogovor, ponovno otvaramo Hormuški tjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
0: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će danas u Bijeloj kući donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom. Trump navodi da bi dogovor uključivao iransko odustajanje od razvoja nuklearnog oružja i otvaranje Hormuškog tjesnaca, dok Teheran poručuje da očekuje konkretne poteze, a ne samo izjave iz Washingtona. Sport. Za naslov prvaka Hrvatske ove će se godine boriti košarkaši Zadra i Cibone. Cibona je svoj nastup u finalu izborila sinoćnjom dramatičnom pobjedom u Draženovu domu nad Splitom. U odlučujućoj trećoj utakmici polufinala slavili su 78-76. Finalna serija počinje već u nedjelju u Zadru. Podsjetimo, Zadrani su podizali trofej prvaka Hrvatske posljednje tri sezone. A Zagrebački trg Kralja Tomislava danas i sutra bit će domaćin drugog ovogodišnjeg košarkaškog međunarodnog Pro 3X3 tura. Program donosi utakmice u muškoj i ženskoj konkurenciji, završnicu seniorskog turnira, dječji dan te nastupe akrobatske skupine Dunkin' Devils. Pobjednik zagrebačkog turnira izborit će nastup na poznatom Bilbao Questu u Španjolskoj koji vodi prema Fibinom 3x3 World Touru u Marseju. Nakon Zagreba turnir se nastavlja u još nekoliko hrvatskih gradova, a završnica će biti u Novalji. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslijepodne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
4: Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da od

pjesmu, baš nestvarne dušine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: rock and roll. Istarski rock, domaća grota, samo Trdo.
1: Moja kuća je stara, ali puna gitara. Često nađem neku što mi odlično sjedne. Nisu nešto skupe, ali meni su vrijedne. Iako su moje sviračke vještine bjedne. Po zidovima vise, na stalcima stoje, jer svaka budala ima veselje svoje. Pretvaram se u tipičnog lika bez dara, bacanjem para u ulozi kolekcionara. Čak i one nepretjerano skupe izbace divnu pjesmu iz rupe. Raznih su boja, oblika, modela. Prvu sam dobio od sobarice.

page, zato s gitarom ne idem na stage. Nekad se pitam imam li uopće dara, iako sam zaradio i ponešto para. Možda su snovi, možda osjećaj vara, ali ja sam sultan u svom haremu gitara. Možda su snovi, možda osjećaj vara, ali ja sam sultan u svom haremu gitara.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i iz emisije izdvajamo.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi.
1: Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se viš.
1: Sutra je dan državnosti, Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program.
0: I sutra sunčano i vruće, na večer mogući pljuskovi, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Toliko u najavi. Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom rumunjskom gradu Galacu. Dvoje ljudi, majka i sin, prošli su s lakšim ozljedama. Bukureš tvrdi kako ima dokaze da je riječ o ruskoj letjelici. No ruski predsjednik Putin na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare pravio se da je prvi put čuo za upad drona na rumunjski teritorij. Novinare je tražio da objasne situaciju i ponudio pomoć u analizi ostataka letjelice kako bi se utvrdilo čijeg je podrijetla. Braslo Bradić.
2: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
0: Prva je reakcija bila točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
2: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik Saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. NATO i Rumunjska uvjereni su da je riječ o letjelici ruskog podrijetla, što god Putin tvrdio. To je rekao NATO vojni dužnosnik Martin O'Donnell, a rumunjski predsjednik Nikoš Vrdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
3: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
2: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute. Što se tiče pravila NATO saveza, Rumunjska bi se mogla pozvati na članak 4 i tražiti hitne konzultacije, te članak 5 za procjenu o napadu, što bi moglo, iako u ovom slučaju nije vjerojatno, rezultirati vojnim odgovorom. Članak 5 do sad je aktiviran samo jedanput nakon rušenja blizanaca u New Yorku. Postoji članak Europske unije koji obvezuje ostale članice na potporu svim sredstvima, no Rumunjska se ni na to nije pozvala. Najjači odgovor za sad je to što je ruski generalni konzul u Konstanci proglašen kao persona non grata, te je najavljeno zatvaranje tog konzulata. Moskva je najavila brz odgovor na taj potez.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti, te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima.
1: Kronika dana. Dan nakon što je predstavljen novi paket mjera protiv sve veće inflacije, kritike ne posustaju. Dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak. No ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca što se tiče mjera vezanih za ekstra dobit. a sindikate je uoči novih pregovora pozvao na razum i odgovornost. Točka prijepora su plaće u javnom sektoru. Snježana Kralj.
4: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
5: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta i rasta cijene energenata, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine u ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
6: Očekujemo da bi, naravno, uz pomoć antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustila ispod 3%, neki projiciranih 2,7% u 2027. godini.
4: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
7: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
4: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
8: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
5: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
4: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
5: Svjesni smo činjenice da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
9: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
5: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
4: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
5: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
7: Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja mislim da će vlada morati popustiti. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
4: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
1: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, a u zatvoru bi trebao provesti 10 mjeseci. Uz to državi mora vratiti 81 tisuću eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Više Marinerak.
10: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
11: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, ože, sad ove strašne nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
10: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81 tisuću eura.
12: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
10: Ustvrdila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
11: Tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to radio za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu, u 9 izbornoj jedinici dobili smo 10 mandata. A znam da sam još fin prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno. Naravno da ćemo se žaliti.
10: Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković, te ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Sandro Vukelić. USKOK također najavio najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov:
13: smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati. Ne smije se zanemariti činjenica da je on sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici. Smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
10: Kalmeta je na kraju rekao da suđena ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
14: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
15: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Za komentar presude Kalmeti upitan je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
16: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. Po ovom trenutku ne bih više o toga govorio.
1: U Saboru i danas burno. Povod su aktualne afere i korupcija, a oporba i vladajući verbalno su se šamarali optužbama. Nakon toga su prema najavljenom dnevnom redu razriješili guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Saborski dan sažela je Aleksandra Funes.
17: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
18: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju i umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
19: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
20: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
21: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
20: Prikrivali i sakrivali kriminal.
17: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Tko o čemu HDZ o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak, presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
21: Ahmetović,
22: ikome
21: dobivate
22: i
21: opomenu.
22: Ići moral dovojiti u pitanje.
21: Gospođa Ahmetović, svakoga ko je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom, pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
23: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima, u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
21: Hvala vam lijepa, hvala. Kolega Bauk.
22: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera. Kolegice, dok je pljačkao Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru, velikog vođu? Ima jedna stranka koja pljačka ovu zemlju, zove se HDZ. To je kriminalni
21: kolegice klub. Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina. A ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite. Samo ih je nekoliko koji su u vladi.
17: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
0: Oko 30.000 građana potpisalo je peticiju Javno zdravstvo da, Medikol ne, koju je pokrenula stranka Možemo, a kojom žele ograničiti priljev javnog novca u privatne poliklinike poput Medikola. Ivana Kekin poručila je da će u Saboru tražiti osnivanje istražnog povjerenstva o toj temi, a svakako će, kaže, spomenuti aktualne slučajeve u kojima teško bolesni pacijenti umjesto u bolnicama nužne pretrage moraju obavljati kod privatnika.
2: 340 eura za MSCT toraksa, abdomena i zdjelice, jer pretraga je zatražena u matičnoj bolnici, termina nema, tata je onkološki bolesnik i hitno mu treba nalaz. Jer to pravedno, jer to zdravstvo kako želimo u ovoj državi, da onkološki bolesnici koji su cijeli život ulagali u zdravstvo, kad im zaista treba pomoć, moraju svaka 3 mjeseca plaćati privatno. I kako smo do toga došli? Došli smo do toga tako da se strateški godinama odljeva novac iz javne kase u privatne džepove.
0: Reagirali su iz Medikola. Kažu da Ivana Kekin iznosi neistinite i zavaravajuće tvrdnje, te da privatni zdravstveni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva. U priopćenju su naveli da je dostupnost PET CT dijagnostike u Hrvatskoj danas neusporedivo veća nego prije gotovo 20 ljeća, kada su pacijente na takve pretrage slali u inozemstvo. Ističu da su takve pretrage u Hrvatskoj dostupne preko uputnice HZZO-a bez dodatnih troškova, te da je održiv razvoj zdravstvenog sustava moguć jedino suradnjom javnog i privatnog sektora.
3: Kronika dana.
0: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kjepriner, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javnokulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
6: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
8: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Koproner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
24: Znate koliko je i hrvatska vlada pridonijela globalnoj vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu.
1: Vukovarci će uskoro dobiti novi objekt društvene namjene koji bi trebao poboljšati kvalitetu života u gradu na Dunavu. U tijeku su radovi na nekadašnjem Grand Hotelu, a danas je tamo bila i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Sve je pratio Neven Knežević.
25: Do kraja 2028. godine trebali bi biti završeni radovi na obnovi i prilagodbi nekadašnje zgrade Grand Hotela, a kasnije radničkog doma, novim potrebama namijenjenim građanima.
26: Od gradske kavane u onom izvornom obliku do dječje knjižnice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale, te treća etaža za društvene udruge.
25: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Vrijednost radova iznosi 12 milijuna eura, odnosno ukupno 16 milijuna.
27: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana.
25: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman. Projekt obnove provodi se u sklopu ITU mehanizma, odnosno paralelno korištenje sredstava iz različitih fondova. No na jučerašnjoj sjednici za urbani razvoj, rekla je ministrica, osigurana su i dodatna sredstva za projekte u još 4 općine u toj županiji, vrijedne više od 4 milijuna eura.
28: I sam ITU, ali i Fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju, koji će se također graditi, te proširenje postojećeg doma na Mitnici.
25: Dodao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. Ministrica Mikuš Žigman posjetila je Vinkovce, gdje je obišla radove na bazenima plivališta Lenije, koji se također financiraju kroz ITU mehanizam.
0: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ponovno je sudjelovalo u dvijema akcijama hitnog medicinskog prijevoza. Sinoć su do splitskog KBC-a prevezli jednu ženu s otoka Visa, a drugu jutros s Korčule. Pukovnik Stjepan Jović.
4: Što se tiče ovih današnjih intervencija, sve je prošlo u nekim standardnim okvirima, nije bilo ništa što izlazi iz tih standarda, te ovoga mi se naravno uvijek prilagođavamo stanju pacijenta, ali sama posada zapravo je dobio ograničene podatke o samom stanju pacijenta, tako da se može maksimalno i profesionalno fokusirati na svoj dio posla.
0: Hrvatska sutra slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će moći od 9 do 19 sati upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svu svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Na Jarunu će biti izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica. Letački program, u kojem će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20.15. u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
7: Nakon 5 dana treninga, izbornik Zlatko Dalić danas je napokon na raspolaganju imao skoro sve igrače. Jedini koji je nedostajao je Martin Erlić, koji je dobio dopuštenje da napusti pripreme zbog vlastitog vjenčanja. Na druženju s medijima bili su veznjak Rijeke Toni Fruk i vratar engleskog Hula Ivor Pandur, koji je objasnio kako su Englezi reagirali na svoj popis igrača za turnir.
9: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako puno igrača, kako god odaberu će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija.
7: S druge strane, Fruk je presretan što će doživjeti odlazak na svjetsko prvenstvo. A kao i prethodnih dana, pričalo se o obrani.
10: Obrana kreće prvenstveno od nas gore i sigurno da izbornik i evo ostali ovi iskusni igrači puno više znaju kako je to igrati na svjetskom prvenstvu, što donosi pobjede, što donosi prolaz. Na nama mlađima je da to slušamo, upijamo.
7: Reprezentacija će sutra prvi put imati jutarnji trening, a prvu provjeru Hrvatska će imati utorak protiv Belgije na Rujevici.
5: Nogometnim informacijama dodajemo kako Krešimir Režić neće ostati na klupi prvoligaša Istre. Rukometaši iz Zagreba opet su prvaci Hrvatske nakon pobjede 38-32 protiv Sesveta. Vladimir Horvat.
11: Rukometaši iz Zagreba nisu dopustili iznenađenje i već nakon prve utakmice finala protiv Sesveta osvojili svoj 34. naslov prvaka. Zagrebaši su prvi put poveli u 8 minuti, nakon 15 minuta pobjegli na plus 4, a na odmor otišli s prednošću 22-16. U nastavku su mirno održavali prednost i na kraju slavili 38-32. Nakon finala, trener Zagrebaša Boris Dvoršek.
12: Mislim da smo, ako govorimo u Hrvatskoj ligi, apsolutno zasluženo. Pokazali smo svih 10 kola i ova utakmica plus kup da smo najbolja ekipa, niko nam nije bio ni blizu.
11: Od igračke karijere ovom utakmicom oprostio se proslavljeni hrvatski reprezentativac Jakov Gojun.
5: Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji nastupilo je 5 hrvatskih čamaca. U sutrašnjem polufinalu nastupit će četverac te braća Lončarić u dvojcu bez kormilara, ali ne David Šajn i Roko Bošković u samcu kao ni braća Sinković. Povratak u dvojac na Pariće nije bio dobar, tek 13. vrijeme kvalifikacija.
13: Prvi put da ne znam šta bi rekao, baš nismo imali energije, ništa, vidje šta je bilo i idemo dalje.
14: Pa evo, ja isto, rado bi da mogu reći da sam nešto dovodilo, nije, jednostavno nismo bili na razini.
5: Brazilski tinejdžer Joao Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta za ostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisa.

0: predjela Hrvatske. No povremeno više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu, a uglavnom je u Istri rijetko bilo i kiša te ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok je tijekom noći i jutra puhala umjerena i lokalno jaka bura. Dan je bilo toplo, često je vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 23 do 28, dok je na Jadranu bilo i vruće te je izmjereno i do 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, a navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj je malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sljedećih dana i dalje toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće, no nestabilno, pa će u drugom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno biti pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo, uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
1: Kronika dana. Na kraju ponovimo važnije vijesti.
2: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi. Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se miš. Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, a uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Bespilotna letjelica pogodila je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. Rumunjska za izgred optužuje Rusiju, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO je osudio događaj i poručio da je spreman braniti svaki dio svog teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski predsjednik Nikuš Ordan i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka, i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Vijesti. Ne stišavaju se reakcije na vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Dok su vladajući uvjereni da će mjere riješiti najveći problem građana danas, rast cijena, oporba kritizira. Premijer Andrej Plenković i Marijana Puljak, saborska zastupnica Centra.
2: Što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
3: Svi ti porezi na kraju će dovesti do poskupljenja, do novog rasta cijena, odnosno do rasta inflacije. Izravno udaraju na egzistenciju 100.000 paušalnih obrtnika, domaćih iznajmljivača. Dakle, dok udaraju po građanima, stvarni generator inflacije ostaje potpuno netaknut, a to je prenapuhani klijentelistički državni aparat koji služi po najviše za udomljavanje stranačkih kadrova.
0: Vladine protuinflacijske mjere u središnjem dnevniku komentirao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno zbog afere vezane za izradu promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske. Također mora vratiti oko 81.000 eura. U slučaju afere Hacer-Morker Kalmeta je oslobođen optužbi. Krivim je proglašen bivši direktor vijadukta Damir Kezele, dok su ostali oslobođeni. Poslušajmo izjave Božidara Kalmete i zamjenice glavnog ravnatelja USKOK-a Petre Parlov.
5: Vrlo sam zadovoljan da teški krimen koji se stavljao, više ga nema, po drugi puta oslobođen, toga nema. Ostaje taj filmić. Ponavljam ponovo, poštujem odluku suda, naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu i nadamo se da će to u višoj instanci biti onda riješeno.
6: Biće uložena svakako žalba na izrečene kazne, a sa preostalim dijelom presude naravno da nisam zadovoljna. USKOK će svakako uložiti žalbu.
0: Presudu Kalmeti komentirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
7: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara.
8: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca koji se dovode u vezu s požarom u Velikoj Gorici, u kojem je izgorjelo nekoliko automobila te oštećeno 7 stanova. Očevidom je utvrđeno da su otvorenim plamenom zapaljena 2 Lamborghinija, a oštećeno je i pročelje zgrade. Požar je buknuo na parkiralištu u središtu Velike Gorice. Srećom nije bilo ozlijeđenih. Kriminalistička istraga je u tijeku.
9: Vijesti.
0: Mađarska je postigla dogovor s Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reformama. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj. Tu je odluku objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
10: A great deal of work has already been achieved in very short time.
11: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
10: This pace each step of way.
0: Europska unija donijela je dodatne sankcije protiv Hamasa i palestinskog islamskog džihada kojima se širi popis osoba obuhvaćenih ograničenim mjerama. Sankcije uključuju i članove političkog ureda Hamasa za koje EU navodi da podupiru i opravdavaju nasilje. Odluka dolazi samo dan nakon što su uvedene sankcije pojedinim izraelskim naseljenicima.
9: Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program u kojemu će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a.
9: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
12: 18 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik će biti Engleska, a na pripremama u Rijeci nalazi se vratar novog engleskog prvoligaša Hala, Ivor Pandur. Otkrio je kakva je bila reakcija na popis izbornika Tomasa Tuhela.
13: Nastao je ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer ko u svakoj državi svako ima svoje mišljenje i nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu prvi legiju da imaju jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija kogod je tamo i mislim cijenimo bilo koga.
12: Prije utakmice s Engleskom 17. lipnja vatreni će igrati 2 pripremne utakmice. U utorak na Rujevici protiv Belgije te 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. Rukometaši iz Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put na terenu kao igrač bio kapetan Jakov Gojun.
14: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kada je bilo teško u ovoj godini, a bilo je teških trenutaka. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni. I na kraju evo, zaslušena dupla kruna. Pokazali smo da smo još uvijek glavni u Hrvatskoj, da smo tate na terenu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedri.

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama vezanima uz ekstra profit, te u oči novih pregovora sindikate pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari iz struka, makroekonomist profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je premijer Andrej Plenković. Prema procjeni, nova cijena euro supera 95 bit će 2, a euro dizela 3 centa manja, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa. Rumunjska optužuje Rusiju za izgred u kojem je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO kaže da je spreman braniti svaki dio svojeg teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski i ruski predsjednici Nikuš Ordan i Vladimir Putin.
3: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka, i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Mađarska je postigla dogovor sa Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reforma. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj, odluku je objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
4: A great deal of work has already been achieved in very short time.
5: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuje, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
4: This pace each step of way.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviše od 26 do 31. Bilo su to vijesti, tonska realizacija, Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.

ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bi...

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a u oči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije